0: ma weer kan dood by die hospitaal.
1: Ek sit onself om weg te kry.
0: Het sy al 'n Christmas shopping gedoen? Seker nog nie. In Christmas is 3 dae weg. Ooh, ek het gesorg dat myne sommer al einde November klaar gemaak is. Dit wemel nou in die winkels. Maar jou ma los ons maar altyd dinge tot die laaste minuut.
2: Skinder jy nou al sommer saam met my dogter oor my?
0: Man, ek het gewoon nie kom uitvind of jylle vanavond na die Christmas sappe toe kom. Dis moos sommer paaste Hendrik se farewell ook.
2: Ek verstaan nog nie altyd so mooi nie. Eers werk jylle die man hier weg en nou hou jylle vir my farewell sappe.
0: Wel, dis baie christelik om in vrede uit mekaar te gaan. Jy weet, you must go in peace to love and serve the Lord.
2: Ai, ek moet spore maak. Ek werk double shift.
0: Gepraat van. Kan jy nie sommer vir Samuel van die hoestroop en sterk sal van die dag hospitaal afbring nie, asseblief man? Hy klink weer soos 'n lorry vol bakstene as hy hoes.
2: Ek sal vir Zelda na die sappe toe stuur. En sal dit al wees, Barbie?
3: Ja, dankie, Maakie.
2: Dan kan jy maar die deur agter jou toemaak.
0: Jy is ook maar 'n anderste soort mens, Maakie.
3: Ok. Bye.
4: Mami moet jy so met haar wees.
2: Man, sy kan ons net gesê het, sy soek hoestroop en sterk sal. Ons allemaal weet, dis die Christmas sappe vanaand. Sy is gauw om goed te vra en nog vinniger om te skinner as sy kry wat sy wil hê.
4: Ag, los maar va.
2: Waar is die broer van jou?
4: Ek weet jy, hy seker weer op een van sy rounders.
2: 7 uur in die ochend. Hy was wrachtig die heel nacht in die strate. Hy is nog kind, nou net klaar met school. Ons weet nie eens of hy geslaag het nie.
4: Hy het seker by een van sy pelle oor geslaap.
2: Solank hy onder my dak bly, sal hy maak soos ek sê. Maak maar vir julle sappe. Daar is nog 'n pakkie mins. En as hy hier kom, sê jy vir hom die jaad met die spiek en span wees as ek môreoggend hier kom. Anders gaan haar 7 so die helle boos sy kop losbars. Christmas of the not. Oké, okay, daar sien ek julle vanavond.
4: Lekke dag, mami.
2: Vir jou ook.
0: Waar is my sel?

0: Hi, this is Zekatek. You know what to do.
1: Zek, Nazelda, mommy is baie kwaad vir jou. Waar is jy? En moenie vir my 'n please call me Steenie. Kom net huis toe.
2: Twee dae voor Kersfees, jy weet het net.
3: Merry Christmas.
2: En luister jy my na Belville's Holding Cell toe terwijl die rest van die wereld op 'n party trip is. Dan besluit hulle die saak as my pro bono case die cherry op die koek is. Ek sit met 'n stuk niks, niks met 'n houding wat skrik vir niks. Ja, maar as die klag staat, lyk as dit baie eenvoudige open en shut case. Jy erken skuld, jy gaan tronk toe en ek gaan huis toe en allemaal het 'n Merry Christmas.
3: Ek dog hulle stuur my 'n looie.
2: Het jy nodig nie. Christmas kos in die tronk is nie so bad as hulle sê nie. Lyk in elk geval of jy baie tyd sal wees daar, by the look of things.
3: Oh, jy sê 'n looie nie, jy sê judge.
2: Het is nie moeilijk om vir jou te judge nie. Jy is stuk gemors.
3: Takes one to no one.
2: En hy praat Engels ook, ha?
3: Ek is glo baie intelligent.
2: Sê hy self.
3: Hulle sê ek aard aan my pa.
2: Oh, lucky him.
3: Hy is rarig lucky om my seun soos ek te. Weet jy ooit waarvoor ek aangekla word?
2: Het is dier idioote soos jy dat beskaafde mens soos ek twee dae voor Christmas hier moet staan. My uitbring om vir nie te kom werk terwyl ek ander mense het wat my betaal om te werk. Kan jy net by die huis bly nie? Nee, laat ek waai. Jou maat het 'n bietjie rondgemors, sy jonk was. Jou kryd sy 16 was. Jy het geen idee wat jou pa is nie. En nou blameer jy die wêreld vir jou mislukkige bestaan.
3: Dit was nou 'n pik vol. Waarvoor word ek aangekla? Ek het dit geweet. Jy het die idee nie.
2: Okay, dis hoe dit gaan werk. Ek praat, jy luister. Ek vra, jy antwoord. Anders gaan ek na die magistraat toe en sê, die beskuldige is onwillig om saam te werk, alhoewel ek om regter probeer help het. Dan gaan jy beslis Jesus' geboortedag in die tronk deurbring. Oh no, moet nie die seeplaat val hee.
3: Dis 'n lieg.
2: Dink ouwe, gaan koffie kry.
3: Twee koffies, twee suiker, swaar.
2: Cheek.
4: Hy sê, sy is gewoon baie mooi.
5: Veel suiker.
6: Vier asjeblief.
5: Weet jy wat hulle sê van mense wat so baie suiker drink, he? Hulle het arm groot geword.
6: Comedies doen nie jou sterk punt nie, he? Wel, soos ek gesê het, die neighbors sê, hy het net 'n slag gehoor. Dis seker toe dat die meisie val. In elk geval, die neighbors sê, dat het geklink asof hy besig is om haar dood te maak. En toe hy weer sien, haak op die light hier by hom verby.
2: Hoe is dinge, ouwens? Starsky, Hatch. Moenie al die suiker gebruik nie. Ek skoek koffie.
6: Ek sê nou net vir Swannie, dit lyk my jou nuwe kliënt van Christmas agter tralies kyk.
2: Jy klink baie seker van jou saak.
5: Ons het 'n hoë getuie.
2: Versigtig. Die laaste getuie wat julle gebring het homself in krimineit.
5: Sommige jy so slinks is.
2: Jy bedoel goed.
6: Wat baar het ons probeer hulle van die straat afkry en jy sit hulle terug aan mekaar dieselfde mense wat hier aankom.
2: Just doing my job.
6: Ek kon nog nooit die verskil tussen jou en hulle sien. Enig iets vir 'n bietjie geld.
5: Dis 'n integriteitlose beroep.
2: Daarom nou vir jou Hoga Afrikaans. Amper soos die SAPD. Suid-Afrikaanse popo.

0: Hallo? Dis Jay. Ek het nie eens gehoor inkom
1: nie. Ah, jou musiek was daar.
0: Ek hou van die song.
1: En waar is ander songs ook op by CD?
0: Ek is maar net in die Christmas spirit.
1: Ek is bly om dit te hoor.
0: Ons moet praat.
1: Ag, word ek aan eens gegroet nie. Of is jou Christmas spirit net vir jou bedoel?
0: Wag nou, ek is ernstig.
1: Ek ook. Dis hoekom ek vir jou early Christmas present gebring het. Kom nou, gee my zelf een special.
0: George, los my asseblief.
1: Baby, vir wat?
0: Nie nou nie.
1: Ek dog, jy sê jy is in die Christmas spirit.
0: Luister.
1: Christmas is a time of giving and sharing. Kom, share die sexy life van jou.
0: George, hou op.
1: Okay, wat wil jy vir my sê? Praat, vrou mens.
0: Jou vrou.
1: Ek dog, ons praat hier aan.
0: Ek...
1: Wat vir my vrou?
0: Ek is laat.
1: Vir wat?
0: Moet nie vir jou dom hou nie.
1: Wat? Ag nee, al hoe dit gebeur?
0: You tell me. Wat gaan ons maak?
1: Dit kan toch in my nou wees sê?
0: Oh, dan is het seker die heilige geesin. Dit is ons Christmas af te
1: om. Hey, hoe weet ek is die pa?
0: Want jy weet goed, jy is die enigste man wat oor die deese drimpel kom.
1: En dit beteken wat?
0: Wie anders sal my swanger maak, George?
1: Hoe ver?
0: 12 weke.
1: Ek dog, ons het mekaar verstaan.
0: Dink jy, ek het die georganiseer?
1: Okay, so, wat gaan jy doen?
0: Ek?
1: Sy kan het toch jy hou nie?
0: Wat?
1: Jy het my gehoor, Zelda. Maak een plan.
0: Is jy mal?
1: Wie gaan sy sê as die kind sy pa? Sy het geweet ek is getrouwd. Hoe kon jy so iets aan my doen? Wat aan my vrou, my familie? Wat het sy verwag?
0: Ek weet nie. Ek het gedink.
1: Sy het kak gedink.
0: Wat wil jy hee, moet ek sê?
1: Dit is nie my kind nie.
0: Maar het is.
1: Ek wil nie die kind hee nie.
0: George, asseblief.
1: Zelda, maak een plan met die kind.
0: Ja, ek geloof dit nie. Jou selfsugtige vark. Kan dit nie geloof nie? Jy het my wragtig geklap.
1: Sorry.
0: Loop.
1: Sorry.
0: Loop.
1: Oké, fijn, ek sal loop maar onthou. As daar een story uitkom van die kind, gaan een moeilikheid wees. Wie gaan in elke van gloe, dis my kind, hè? Wat gaan die mense sê? Like mother, like daughter.
0: Loop!
2: Ha, ha, ha.

0: Ok, it's your file. Kom ons kyk. Naam Zachariah Emanuel, klag aanranding die doel om enigste te beseer en besit van onwettige middels, tik. Hoekom moes jy haar toeslaan na jy gedrak het? Huh? Aha! Hulle het vergeet om jy aan te kla vir seksuele aanranding. Sal ek dit bijvoeg net om vir die hof te wees hoe eerlijk jy werk?
1: Dis nie waar, ek het niks in haar gedoen nie.
0: Duid ek dit vir die hof?
1: Ek is onskuldig.
0: Bring vir my een man in die tronk wat gaan sê, hy hoor daar, want hy is skuldig en ek gee jou 1 miljoen rand.
1: Hou op sy tronk.
0: Raak gewond aan die woord tronk. Hy gaan 'n Kersbandiet wees. Lekker vals te turkie van die manne daar binne.
1: Gaan jy nou heeltyd hier staan en probeer my bang praat?
0: Ek hoef jou nie bang te praat nie.
1: Ek het haar nie aangerand nie.
0: Ook weet, sy het geglee op 'n nat vloer en...
1: Sy, ek het probeer. Jy sal nie verstaan nie.
0: Is jy reg?
1: Waarvoor?
0: Die waarheid.

0: jy so lank om te antwoord?
1: Ek was besig met die wasgoed.
0: Hoekom klink jy so snaaks? Het jy gehuil?
1: Nee, mami. Hoekom het mami gebel?
0: Is jou broer al by die huis? As ek hom in die hande kry, maak ek hom dood.
1: Ek is seker hy gaan huis toe kom. Hy moet tog eet.
0: Laat weet my as hy daar is. En jy laat nie hy babie daar kom sit en ou bek verkoopie.
1: Ja, mami.
0: Bye. Bloody kinders daarin.
2: Okay, nou, laat ek jou nou mooi verstaan. So, jy die tip vir haar gaan koop. Jy jouself tik nie. Jy is maar net baie gewillig om altyd drugs vir ander mense te gaan koop.
0: Ja.
2: Dink jy ek is stupid? So, jy het my geglo as ek vir jou so'n story vertel het?
0: Ja.
2: As die tip nie vir jou was, raak die saak een bietjie ingewikkeld. Jy kan aangekla word as een verspreider van dwelms, nie dealer nie, een distributor. Een wholesaler van tik.
3: So wat jy eindelijk sê is, hulle gaan dink, ek het een tikfabriek by die huis.
2: Swanny! Nou, vir die laaste keer.
4: Yes, your lordship.
2: Kreis die pa in die handen.
3: Hy is overseas.
2: Sy ma.
3: Sy werk, die shift. Sy kan nie haar phone antwoord nie. Sy is een nurse.
2: Wat die hospitaal?
3: Mag jy sê nie.
2: Praat, boete.
3: Tigerberg.
4: Selnummer?
3: Jylle het my phone gevat. Ek ken nie haar nommer uit my kop uit nie.
2: Bel haar op die hospitaal se nommer, Swanny.
4: Dat is duisende mense.
2: Kry dan die nommer op sy selfoon wat jylle het.
4: En wie bel ek?
2: Zek.
3: Madam Mary.
4: Is dit so gesê?
2: Swanny, praat Zek.
3: Voor wie wil jylle bel?
2: Jou ma.
3: Dan is het seker onder mami gesêf.
4: Wat is die rechte een, Madam Mary of mami?
2: Mami, dankie Swanny.
4: Plezier, jou lotje. Ek is nou weer terug.
5: Luister gou die joke.
4: Nee, nog nie, Jakes.
5: Wat wil hy hê?
4: Ek moet die laaties in ma bel. Waar het ons foon gesit?
5: Was daar nie boonste laai? Kijkie, kom op vertel so lang die joke terwijl jy soek.
4: Nee, nou nie, Jakes.
5: Okay. Kan jy nie melk die taak nie?
4: Is die ding.

0: Goeiedag, constabel Gerardus Swanepoel wat daar.
1: Oké, hoekom was die meisie half kaal op die vloer?
2: Ek het maar seker daai fek op vrou mense.
1: Dat hulle dik gedonder en half kaal op die vloer beland, hè? Ek werk elke dag met mense soos jy. Moenie dat my soet jou voel nie. Ek kom ook daar buite vandaan. Is maar een klein vis in een groot dam. Moenie my tyd morsie, waar koop jy die drugs?
2: By die pharmacy.
1: Wie gee vir jou die drugs?
2: Die pharmacist.
3: Hoe kom het jy jou foon as jy die ding nooit antwoord nie? Waar is jy? As ek my een kind kry, is die ander een weg. Ek so pad polisiestasie toe. Bel my.
4: Liewe dagboek. Dagboek altyd met 'n hoofletter, want mense se name word met 'n hoofletter geskryf. En dis wat jy is. Een mens, my beste vriend. Hoeveel keer het ek jou al gevra? Hoekom is hierdie liewe vir my gekies? Ha? Een eenvoudige vraag. Almal het toch foute. Mens kry mos iemand met spesiale foute nie. Een fout is een fout. Snaaks hoe mens geneig is om dieselfde fout oor en oor te maak. Later word hy fout jou lewe. George was 'n fout. Ek weet het. Jy weet het. Jy is vol van hy fout geskryf. Ek wil net weet. Gaat het iemand moet liefies vir my? Ek wou ook dier een man lief gehe word. Ek weet nou nog hier rechtig hoe om lief te wees vir een man nie. Sieke omdat daar nog die een was wat my lief gehad het nie. Een paas het liefde leer toch te sieke maar baie van een man se liefde. Ek weet wat ek skryf maak sieke nie sin nie. Maar so ek voel.
1: Waarop kom jy, Zek?
2: Van my ma met pa.
1: Ek is seker, hulle is baie trots om so'n gladde bek sien te hee.
2: Verskrikkelijk trots.
1: Waar bly jy?
2: Ravens mee.
1: Ek ken die area goed. Seker nie geding, jy sal 2 dae voor Christmas in Belville se polisiestasie sit nie, ne?
2: I live on the edge.
1: Luister, jy moet my help om jou te help. Wie het jou gestuur?
2: I can tell you, but then I have to kill you.
1: Kom met jy so begeerd om tronk toe te gaan?
2: Maar tenminste sal ek veilig wees daar.
4: Misschien is ek hier gemaakt om iemand se ma te wees. He. Hoe weet ek in elk geval dat ek een goeie ma sal wees? Ek het die werk, he. Ek het die liefde nie. Ek het niks. Ek kan jou nie so groot maak, he. Jou pa is seker reg. Jy verdien nie om so groot te word, he. Selde Manuel se skanne kind. Ek wens dinge was anders vir ons twee. Ek moet jou laat gaan. Niemand verdien om sonder 'n pa groot te word. Ek wil nie, hees, jy moet eendag buite skaam wie so wie jy is, he. Dalk is het die beste vir jou. Hoe ek met myself gaan saamlewe, ek weet nie. Of die Here my ooit gaan vergewe vir wat ek op pad is om te doen. Dit weet ek ook nie. Soos ek sê, ek weet niks. Hoe sal ek nog weet hoe om een ma te wees? Ek sal jou naam Sophie gegeet as jy een meisie was of Liam as jy een boy was. Ek het nog altyd baie van al 2 name gehou. Ek hoop jy kan my ook eendag vergewe. Sophie of Liam. Die lewe het my maar opgekou en uitgespoeg. Een man het jou vir my gegee en hy selle man. Ek wens my dera was hier. Dalk sou hy kon help. Dalk sou hy my kon lief hê. No matter what. Waar is jy, Daddy? Go huis toe.
5: Hey, Jen, is dit alweer, Bobby?
6: Oh, hier is jy. Laat skrik jy my nou, ek dacht jy is uit.
4: Jy moes ek in my eerste geklop het.
6: Die voordeur staan en op, toe loop ek in.
4: My ma is nog by die werk.
6: Zelda, is jy al right? Jy lyk daar maar bra bleek vir my.
4: Ek is fijn, ek was eindelijk op pad uit.
6: Man, wil jy nie gauw jou ma bel en hou onthou van die goedjes vir Samuel se bors nie, please man.
4: My ma kan nie haar phone by die week antwoord die Bobby.
6: Ach, draai net gauw. Die Here sal jou seën, girlfriend.
4: Ach, sorry, ek moet gaan.
6: En
4: gaan
6: jy nie die deur sluit nie? Ongeskik.
7: Ek sê dan ek wou dit nie doen nie. Vir wat moes jylle my ma staan en vouw?
8: Sy het die reg om te weet waar haar seun is.
7: Jy het alles nou erger gemaakt. Hoe gaan ek nou alles van haar explain?
8: Jy het jouself in hierdie gemors gekry.
7: Dit was nie vir onderstel om so ver te gaan nie.
9: Dit is nooit nie.
7: Ek sê jou moes. Ek wou het dit doen nie. Het hulle jou forceer?
9: Nee.
8: Nou, hoekom het jy dit gedoen?
7: Ek moes dit goed optel in die liwe.
8: Wat moes jy optel in die liwe?
7: My ma kan nie meer bekostig om vir my en my sister te sorg nie. Ek heb besluit om na myself te kyk.
8: Oh. So, vertel my van die meisie.
7: My ma het altyd geskeld dat my pa gelos het met die las om groene wyfvelde te soek.
8: Die meisie.
7: Ek wens ek kan hom kry, net om hom te vra wat het ons aan gedoen dat hy ons net so gelos het. Wat het ek gedoen om dat te verdien? Ek weet nie wie hy is, ek weet nie hoe hy lyk nie.
8: Jy moet my vertel van die meisie.
10: Ja, dit is die kliniek, maar ons kan nie jou borsies oor die foon reel nie.
4: Goed dan, tot...
10: Ja, dit is die kliniek, maar ons kan nie jou borsies oor die foon reel nie.
4: Goed dan, tot ziens.

kinders mishandel, vroue word verkrag. Moordenaars loop oral rond, vrye borgtog elke dag. Alles loop ten gronde, vir jou en vir my. Ons wag op die kaptein om ons uit hierdie wildernis te lei. Onder die rijkman by Landerneu, armman in squatterkamp, druffel kaviaar en kreef, die oor minipap en stamp. Lefties is gesouk en wouk, rechts is verlang apartheid, hoe hartlang

Pieplebomse huis. In die Pieplebomse huis woon Pieplebomse mense. En die Pieplebomse mense het Pieplebomse kinders. En die Pieplebomse kinders het Pieplebomse pap. Met 'n Pieplebomse lepel

0: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
1: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
0: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
2: Leanda vou haar arms oor haar bors. Haar oog gly onwillekeurig na die graadsertifikaat teen die muur. Genugtig. Skaars gekwalifiseer. Wat weet sy van die lewe af? En van wanneer af het plekke soos hierdie mense wat in sielkunde gekwalifiseer is nodig om aansoekvorms te voltooi?
3: Dit was 'n gedeelte uit die kort verhaal Die Laaste Gym, geskryf deur Trisha Hugo. Die voorleser is Marlies Engelbrecht. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.

Welkom by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en wat 'n lang naweek was dit dan nou net nie gewees nie. Nee. En na 'n lang naweek vol geraas, bring ons vanaand alles terug na die oomblik. Spyro Gyra, 'n naam van 'n kombinasie van Spyro, wat asemhaling bedoel, en Gyra, wat beweging is, amper soos die lewe self, en dalk is dit waar ons begin, met asem en beweging, nee? En net weer hier wees. Hier is Morning Dance op RSG.

Dis What a Wonderful World, 'n lied wat eintlik in 'n tyd van wêreldonrus uitgereik is, maar juis gekies het om op die mooi te fokus. En dit is baie belangrik en miskien is dit wat teenwoordigheid vra, om te sien wat reg is. Al is alles nie perfek nie. Volgende, Robert Glasper. Baie bekend daarvoor dat hy sy jazz met moderne klanke meng, sonder om sy kern te verloor. Hier is Golden Lady op RSG.

0: Angela, oorspronkelijk die themalied van die reeks Taxi, en bekend vir sy kalm, byna meditatiewe gevoel. Dit wys jou hoe eenvoudig klank jou terug kan bring na jouself, want partykeer is ons nie weg van die oomblik nie. Ons is net te vol om dit te hoor. Nou volgende, Nina Simone, 'n kunstenaar wat haar emosies rou en eerlik deur musiek geleef het. Hier is Don't Let Me Be Misunderstood. Volgende, net hierna.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie daar vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. By elke wynplaas.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
4: Hou ape regtig so baie van piesangs? Luister maandag aand 11 Mei om 6:20 na Opskit en vind uit.

Welkom terug en vanaand bring jazz jou terug na die oomblik. Wat die mens nodig dit so bietjie as 'n mens so vinnig beweeg en ewe skielik kyk jy, is vakansie daar weer min. En Nina Simone het altyd gesê, haar musiek is 'n refleksie van die tyd waarin sy leef. En dalk is dit wat musiek doen. Dit hou jou eerlik in die nou. Hier is sy op RSG. Baby,

The Songbird, een van Kenny G's grootste treffers en bekend vir sy eenvoudige, asemhalende melodie. Geen haas nie, net ruimte. En dit is waar jy weer begin voel. Volgende, A Song For You, 'n lied wat oor jare deur baie kunstenaars gesing is, maar min so eerlik soos hy. En daarna sluit ons af met iets wat lig bring. Al wil jy dit nie sien nie, jy sal dit voel. Net hier, waar die musiek die praatwerk doen.

A song for you. Een herinnering dat die grootste oomblikke dikwels die stilste is. Maar ons sluit af met 'n Chuck Maggioni Feel So Good treffer wat wêreldwyd 'n jazz treffer geword het. En dit sê alles in die naam. Ek is van Rieke Lucas en dit was Jazz op RSG. Hier is Feel So Good op die plek waar die musiek die brandwerk doen. Ons kuier weer volgende week saam, selle tyd, selle plek. Maak seker om vir my boodskap te stuur oor liedjies wat jy wil graag hoor volgende week by franrico@rsg.co.za.

In maandagoggend se RSG Landbou, het jy geweet Olive Dale het in 2002 die eerste organiese wyn in Suid-Afrika geproduseer. Kom luister na die unieke story oor die ontstaan van die plaas by Buffeljagsrivier naby Swellendam. Ons gesels met mede-eienaar Karl van Wyk en wynmaker Rian Liebenberg. Jy kan ook uitsien na ons weeklikse landbou nuusbulletin. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: elke woensdagochtend gaan ons vir jou 'n voelgeluid speel. En dan moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmôre.
1: Watter voel is dit? Hier met die vere aan, sê Adrie Swiggers. Dis 'n troupand, meen Maranda van Oudtshoorn. Die enige een van hulle in die vermoorde se antwoord is 'n mooi meisie.
0: Op 'n wakker hou Suid-Afrika ingelig en wakker, weekoggende van 7 tot 9 op RSG, oral waar jou radio is.

0: Ons nuwe laat aand boekvoorlesing is Twa die tydloper en Anoushka van Meck dra die boek op aan alle gaanhalers.
1: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
0: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die tydloper. Voorgelees deur Michay van Wyk. Elke week saand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
2: Waarop sny jy in die kombuis? Hout, plastiek, glas? Dieselfde snybord vir jou vleis, brood en groente? Maandagmiddag om 1:00 in 360 gesels ons snyborde met professor Pieter Gous. Met die geweldige hoë reënval in die Suid-Kaap het seeperkies by die Keerboomsrivier hulp nodig. Chanel Visser vertel hoe hulle tot die diere se redding kom. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en in afstof sterf Bob Marley op 63 in 1981.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde financiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Stel jou vakantie voor waar die enige...
0: Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde financiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is...

is maandagoggend, so ons begin met ons weekse landbounuus. En daarna vind ons meer uit oor Olivedale wyne. Die plaas het in 2002 die eerste organiese wyn in Suid-Afrika gemaak. Ons het met die eienaar Karl van Wyk en die wynmaker Jan Liebenberg gesels. Bly gerus ingeskakel vir hierdie unieke storie. Dis nou net 'n lekker luister. Onderhoud wat ons medewerker Karen Venter opgeneem het tydens haar besoek aan Swellendam. Lekker om weer saam met jou te kuier vanoggend op hierdie maandag 11 Mei. Ek hoop het gaan goed met jou en dat jy 'n aangename naweek agter die rug het. My naam is Lise Roberts en dit is tyd vir RSG Landbou. In vandag se landbou nuus, die lang verwagte artikel 10 roetine inentingsskema vir bek en klouseer is uiteindelik op 4 Mei in die staatskoerant gepubliseer en lok sterk kritiek vanuit die veesektor. Volgens verskeie organisasies wat tydens die openbare deelname proses kommentaar ingedien het, is min van hul insette in die finale skema opgeneem. Dr. Frikkie Marie van die Nasionale Rooi Vleis Produsente Organisasie sê die skema bevat steeds vaag begrippe, onder meer oor naspeurbaarheid en diere-identifikasie, en dat formele bedryfsverteenwoordiging op die inentingskomitee grootliks geskrap is. Richard York, hoofbestuurder van Wildbedryf Suid-Afrika, sê die wildbedryf is ook uit die komitee gelaat en dat die skema glad nie die gevaar van bek en klouseer vir die landse buffelkuddes in ag neem nie. FMD Respons SA waarskynlik in sy reaksie dat die staat se eksklusiewe beheer oor enstofverspreiding waarskynlik nie die vlak van kudde immuniteit sal meebring wat internasionale standaarde vereis nie en dat dit tot vertragings kan lei. Hoewel die skema vrywillige inenting moontlik maak, sal produsente self vir die koste verantwoordelik wees en wag die sektor steeds op operasionele riglyne om die skema volledig te implementeer. 'n Verdere brandstofverhoging het verlede week in werking getree en verhoog insetkoste reg oor die landbouwaardeketting. Hoewel die stygging kleiner is as April se verhoging, beteken dit dat dieselpryse sedert die begin van die jaar met meer as R12 per liter gestyg het. F&B se senior landbouekonoom Paul Makube waarsku dat volgehoue hoë energiepryse boere se winsgewendheid verder kan knou. Veral nou dat die wintergraan aanplantings, someroes aktiwiteite en sitrusuitvoere vol stoom aan die gang is. Hy sê brandstof maak in sekere gevalle tot 30% van 'n produsent se insetkoste uit. Agri Weskaap en die RPO Weskaap het bevestig dat 'n nuwe geval van bek en klouseer onlangs in die Tuinroete distrik geïdentifiseer is. Die betrokke diere se beweging is onmiddellik beperk wat die risiko van verdere verspreiding verminder het. Volgens amptelike syfers vorder inentings in die provinsie steeds goed, met meer as 449.000 beeste wat reeds ingeënt is. Veeprodusente word versoek om enige verdagte simptome onmiddellik aan te meld en streng beheer oor dierebewegings toe te pas om verdere uitbrekings te voorkom. Professor Lise Korsten, 'n wêreldbekende plantpatoloog van die Universiteit van Pretoria, is tydens die Nasionale Wetenskap en Tegnologie Forum se South32 toekenning vir haar lewenslange werk op die gebied van plantgesondheid, voedselveiligheid en volhoubare landbou vereer. Haar navorsing het onder meer bygedra tot beter bestuur van plantsiektes en veiliger varsprodukte. Professor Korsten speel ook 'n sleutelrol in die sentrum van uitnemendheid in voedselsekerheid en lewer insette tot internasionale liggame soos die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Voedsel- en Landbouorganisasie van die Verenigde Nasies. Landboumaatskappy NWK het 'n nuwe tegnologie sentrum by sy hoofkantoor in Lichtenburg geopen. Dit huisves onder meer die grootste hommeltuig werkswinkel van sy soort in Suid-Afrika. Volgens Zain Barnard, bestuurder van die werkswinkel, sal dieselfde prosedures vir presisietoerusting en hommeltuie gebruik word. 6 nuwe leerling werktuigkundiges

0: is ook aangestel en sal opleiding ontvang in beide presisie en hommeltuig tegnologie. Die opening het saamgeval met NWK se 117de bestaansjaar. Die citrusbedryf toon tans 'n mate van stabiliteit met uitvoere vir die 2026 seisoen wat op sowat 209 miljoen 15 kg kartonne geraam word. Dit verteenwoordig 'n effense stygging teenoor verlede jaar. Volgens die Citrusprodusente Vereniging van Suidelike Afrika wissel laat mandaryne volumes tussen kultivars, met sommige wat groei toon en ander wat stabiliseer. Die bedryf se uitvoersukses bly afhanklik van die internasionale vraag en geopolitieke toestande, veral in Europa, die Midde-Ooste en Asië. En die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. Die reëling geld vir 2 jaar en plaas Suid-Afrikaanse produsente op 'n meer gelyke speelveld met ander groot wynuitvoerlande. Volgens die bedryfsorganisasie South Africa Wine kan die tariefopheffing help om verlore markandeel te herwin en nuwe handelsverhoudinge te vestig. Hoewel China se wynverbruik die afgelope paar jaar gedaal het, sien die sektor steeds groeipotensiaal, veral in premium en nis kategorieë. En dit is dan vandag se landbounuus. Volgende, sit terug en geniet hierdie mooi storie van Olivedale. Ons medewerker Karen Venter het meer oor hierdie plaas en sy wyne gaan uitvind.
1: Kaalvoet Kaal van Wyk, of sal ons eerder net sê Kaal van Wyk hou daarvan om kaalvoet te loop. Hy sê in 25 jaar het hy nog glad nie skoene gedra nie en die man sit hier voor my sonder skoene met sy wikkie en sy leersak. Hy is een van die stigters, aandeelhouers van Olivedale, stukkie landgoed met wingerde. Daar is 17 cultivars op 20 hektar van die plaas. Hy sê daar is meer as een eienaar en ek het met hom en sy wynmaker gesels. Wel, Kaal is ook 'n wynmaker met natuurlik, maar hy het ook 'n wynmaker hier by hom en dit is Rian Liebenberg. Hy kom daar uit die Noord-Kaap uit en ek sien hy dra daarom nog skoene. Kaal, julle wyn is ongelooflik lekker. En waar kom julle storie vandaan? Jy sê jy werk met die natuur. Vertel vir die luisteraars 'n bietjie meer van julle.
2: Ek het in 1993 'n plaas gekoop. Ek het eintlik daar bo in Noord-Transvaal skool in Pretoria in 'n Noord-Transvaal wildsplaas gehad. Maar in 93 kon niemand my vertel wat gaan in 94 gebeur in Suid-Afrika nie. En die plaas daar is groot, duisende hektar groot as jy wil plaas wil hê. En ek wil nie op my perd klim en die heining deur gaan en 4 uur by die huis kom en dan het my gesin iets oorgekom. So het ek 'n vriend van my wat 'n professor hier by Maties was, hier onder gebel wat saam met my op skool was en vir hom sê, Etienne, soek vir my 'n plaas, ek wil afkom Kaap toe. En 'n jaar later toe het hy my gebel en gesê, klim in die vliegtuig, ek het jou plaas gekry. So het ek in die vliegtuig geklim en hy het my toe gebring hier na 'n plek toe net buitekant Swellendam. En ons het nou mekaar geskud en bladskud, want ons het mekaar jare nie gesien nie. En ek het vir hom gesê, nou sê jy nou vir my, hoekom moet ek nou die plaas koop? En hy sê, wel, jy het gesê, jy soek 'n waterval in die lange berge, wat is daar? Ek sê, dis baie mooi. Hy sê, en ek ken jou, op school was jy nooit, jy kon nooit in een groep gewerk het nie, jy was altyd op jou eie, jy het lieflike spore gelos daar, maar hierdie hek wat hier is, is die einde van hierdie plaaspad, en jy wil nie iemand anders op jou plaas hou nie, want jy is eintlik maar een skaam seentjie, wat net op jou eie wil wees. Ek sê, ja, waarachtig, hier sê ek ook. En toe vraag ek vir hom, nou, wat se ding is die? Hy sê, dis 'n wingerdstok. Ek sê, nee, ek het op Nylstroom gesien hoe lyk wingerd. Dis doerbo in die lig en 'n stafeldrywer. Hoekom, wat die julle aan die arme stok gedoen het, hy so lyk? Hy sê, nee, dis 'n wynstok, hier maak ons wyn. Ek sê vir hom, Etienne, ek is nou 'n groot ouderdom al. Ek is toe nou op daai stadium, seker omtrent 3, 34. En nou het ek nog nooit, ek is 'n atleet gewees, ek het nooit in my lewe aan alkohol gevat nie. Nou wil ek met 'n wynplaas koop. Hy sê, ja, maar daar is ons nou nie twee types mense op aarde. Jy kry die wat onnoosel is en die wat onkundig is. En jy is nie onnoosel nie. Jy kan leer om wyn te maak. Ek sê, maar ek hou weer van avontuur. Dis vir my lekker om avontuurlustig te wees. Ek weet niks van wyn maak af nie. Ek het nooit in my lewe wyn gedrink nie. Maar jy is reg, ek koop die plaas. En toe het ek die plaas gekoop. En daar het ek begin leer hoe om wyn te maak. By die koöperatiewe kelder was die wyn gelewer gewees. En ek het 'n inquisitive mind, iets verskrikliks. As ek iets wil doen, dan drink ek als wat elke man my kan vertel. Of 'n vrou partykeer, want daar is baie vroue wynmakers ook op in die industrie. By die koöperatiewe kelder het ek tanks gehuur. En die ou het my baie gehelp daar. My ma het altyd gesê, as jy praat oor jouself, moet jy nie sê ek nie. Jy moet goeie maniere hê op 'n verhoog en jy moet sê ons. So, ons het toe in 2002 die eerste gesonde, organiese wyn in Suid-Afrika gemaak. Van daai plaas af. En dit was vir my wonderlik geweest onder die etiket Green Wine. Ek het dit geregistreer by die Joodse patent registraties daar in die Kaap en toe het ons begin om daai wyn te bemark.
1: Was dit 'n plaaslike wyn of het jy hom ook uitgevoer?
2: Nee, ek is 'n klein aapie op 'n klein plaas. Dit was nie 'n vreeslike groot plaas en ons het dit net plaaslik verkoop. Want dit was uniek in die opsig dat dit gesond. Ons het nie, ek het nooit in kommersiële gistings en sulke goed nie. Als natuurlik, maar ou speel natuurlik met die leeu as jy dit doen en jy, niemand kan jou leer hoe om dit te doen nie. Maar ek speel leeu, ja. Ek weet nie of julle die uitdrukking gaan verstaan nie, maar hy sê baie. My lievelingsnaam vir myself is Kalkie en Kaal en hulle twee praat altyd met mekaar. En so het Kalkie vir Kaal gesê, Kaal, jy kan nie 14 ure een dag, 7 dae week aan mekaar werk nie. Maak een plan. En so het, want ek is een planmaker. Dit is my wonderlik dat die ou alternatiewe kan hê in die lewe. En so het ek op een wonderwerk afgekom van een man met die naam van Rian Liebenberg. En ek het nie geweet wie sy nie. En ek het hom en sy vrou gesien dans by 'n funksie, 'n groot belangrike funksie met strikdasse en al daai lekker goedjies en so aan. En so het ek gesien hoe hy en 'n vrou dans en ek het gesien hulle se eenheid. Hulle is so met hulle gedans en gedans en gedans. En ek wat nou nie kan dans nie, het nou net hierdie storie gekyk en ek het baie daarvan gehou. En so het ons toevallig die Rotariërs. Ek weet nie hoekom ek daar gaan sit nie, want ek het nie eens geweet wie sy Rotariërs nie, maar dis toe die Rotariërs se tafel. En toe daai ou en sy vrou klaar is, toe kom sit hulle sommer aan, net toe sit ons net so oorkant mekaar, maar ek het hulle nooit gesien nie, totdat hulle begin dans het. En so, die kort storietjie is, omdat ek gesien het hulle so eenheid, het ek geweet, want Alfduil het iemand nodig wat by sy tuiste, by sy huis, 'n eenheid is. Want as jy 'n eenheid by jou huis is, dan kan jy waarde toevoeg tot jou werk. En ek het dit gesien in Rian en in Marliese se manier hoe hulle met mekaar kommunikeer en hoe hulle saam gedans het en so aan. En so het ek Rian aangestel, 1 November amptelik begin werk. En dit was my plan en is my plan. Ek kan begin agteruit wegraak nie. Hy het net die potensiaal om die stange oor te vat by my. En so binne die volgende jaar of twee gaan ek net in terme wees van vergaderings en direksies en sulke tipe van goed. Maar nou ja, so dis die mooie story van Rian Liebenberg en Marliese Liebenberg. Op 'n dansbaan wat ek nooit in my lewe kan doen nie. Kry hy toe reg. Dit is die story.
1: Rian, jy het eintlik meer reg gekry as net dit, nê? Jy het baie meer gekry op daai dansbaan as wat jy ooit gedink het.
3: Ja, dit was regtig 'n voorreg. Ek en Marlies was net ons eie gewees en ons het gedans en Dit die gesprek het uitgekom dat Karl het vir Olofdale en ek het eintlik nog nie daar gaan proe nie. En ons het in die gesels geraak en ja, na vele besoeke en vele gesprekke het dit net, was dit net so dat ek deel is van Olofdale en ek is nog kort daar, maar dit voel of ek my lewe lank al daar is en ja, ek sien nie vir my 'n ander plek as op Olofdale nie. Ons het verhuis na Olofdale toe op die plaas waar Karl gebly het. Hy het nou vir hom 'n ander huis gekry. En ja, dit is so ons en die kinders speel weer in die grond en ek is my ou self van die keller en dis waar die kunswerke gebeur en ja, dit is net 'n droom wat weer waar geword het. Ek het ons het in die Noord-Kaap wyn gemaak en ek het toe geleentheid gekry om kunsmis te kom bemark in Swellendam en 'n jaar later het dit nie uitgewerk nie as gevolg van besigheid wat toegemaak het. En hoeveel kellers is daar in Swellendam? Daar is Olofdale. En dit het net toe, ons pad was lank al vir ons so uitgesit dat ons weer in die wynmaak gaan wees en die kuns kan doen en ja, so ons is regtig geseend en ja, dit voel net vir my, Olofdale is nog my lewe lang saam met my, so ek is regtig dankbaar daarvoor. Ons moet kyk oor 'n jaar of twee, hoe lyk die wyn in die bottel en ja, ons is dankbaar vir die oes wat daar is en die kombinasie van die cultivars op die plaas en hoe dit gestruktureer is net ongelooflik. Dit werk goed met mekaar.
2: Ons leser by Olofdale is respek vir die natuur. En as 'n wyn baie mooi is, dan is die kroon wat ons reageer as mense sê, o, maar dis 'n lieflike wyn die, dan sê ons, dis 'n geskenk van die natuur. Want dit is eintlik maar wat dit is om met wyn te kan werk. Die wynmakers het so eer om hulle almal dat dit my so geweldig irriteer. En Rian het nie daai eer op hom nie. So ek het nie nodig gehad om te sê, kom ons trim bietjie hier en daar en daar en daar nie. Ons skud blad met mekaar, baie, want ons het 'n verband met mekaar in die natuur.
1: Karl, vertel net so baie kortliks vir my hoe die natuur met jou praat en hoe dit gekom het dat jy een van jou wyne vernoem het na daardie episode.
2: Daar is twee stories wat ek kan vertel. Die een is, ek het twee doktersgrade, PhD met lof geslaag en by die universiteit, University of Hard Knocks. Daai universiteit is wanneer jy 'n magdom geld in 'n projek insit en dit nie werk nie. Jy doen dit net een keer. En daai universiteit het my geleer twee keer om te weet voordat jy iets doen. Jy kan nie wonderwerke verwag as jy nie verslaaf is aan fyn detail nie. En zap, dit het die universiteit van die lewe vir my geleer.
1: En wat is die tweede saak? Jy vertel vir my van jou wyntjie wat jy gemaak het toe jy kop onder die water gedruk het daar in die rivier.
2: Ons grens aan die brede rivier en dan in die somer dan is ek nou dan sit net eintlik sandbanke, maar as ek nou 'n plastiek stoel het, dan sit my stoel daar in die rivier. En dan kyk ek nou vir die arende, ons het visarende wat daar broei en hoe sy nou gaan kyk en leer hoe om visies te vang en so aan. En dis net so idyllies mooi vir my. En dan het ek nou hier in die onderkant van die plastiekstoel van my, het ek 'n tou. En dan die tou, die trek ek dan nou, trek ek hom nou en dan somme weet ek, hier is een borrel Chardonnay aan hierdie tou wat nou in die rivier lê. En dan drink ek nou hierdie Chardonnay vir hierdie idilliese omgewing waarin ek myself bevind. En ek is gelukkig dat die lewe vir my altyd glimlag. Ek is een van die lewe se gunsteling seuns en ek weet nie hoekom nie. Ek dink nie dis die Chardonnay wat dit doen nie. Dit is net baie wyer en baie wyer as dit. En dan, partykeer raak ek nou baie opgewonde. hier kom nou die stukkie wat jy seker gaan moet los, maar ek sê hom, want dis die waarheid. En dan sê ek nou opgewonde, as ek nou hoor, hoe praat die vis arend, en as ek nou opstaan, dan sê ek poedelnakend. Maar niemand kan nou sien nie, want ek is nou tot hier by my skouers, en dan staan ek nou op. En dan, en toevallig, my bierman hier langs, dan het sy plaas grens baie naby aan my. En hy skree toe vir my, Kaal, wat maak jy? Nou kan jy nou dink, want sy ou oomie, kan jy nou dink, en dat is een baie belangrike man, wat sy stories moes hy vertel het van hierdie man, dis nie net kaal voete nie, is kaal gat ook in die water. Dis die story. Die filosofie in my hart is, wyn word nie, kan nie gebotteleer word, as hy nie eers een naam het nie, en die wyn is, was in een tank gewees, en ek het onder by die rivier, 12 uur in die middag, as die son nou mooi skyn, so af onder toe, dan leg ek op my surfboard, en ek het my snorkel aan, en dan leg ek nou net in kyk, wat gebeur daar onder die water, want ek is lief vir die natuur. En dan is daar aanvankelijk niks, en uiteindelik kom die klein visies, en kom die klein visies so uitgeswem, en dan kyk hulle, en dan sien hulle hierdie ding beweeg nie, en dan is hulle nie bang nie, en so 5 minute later, hier kom die ander, die mamas en papas visse, dan kom hulle so uit, en dan kyk hulle, en dan sien hulle my kleintjies, is nou gelukkig, as ek sou doen, en dan is hulle ook daar, nou lê ek net, en ek doen niks, bo op my surfboard nie, en die visse voel veilig, en die volgende oomblik, toe kom daar een varswaterpaling. Hulle is endemies in ons omgeving daar waar ons is, daar by die rivier. Kom daar een varswaterpaling, kom so aan. En ek moet nou oppas om nie te beweeg nie, want dit is een baie skiedier. Hy het sy eie gat en hy is nooit betrokke by enige van die goeikies. Hy het nie gesin nie, hy is net een alleen ou. Behalwe nou as hulle paar seker. Ja. en toe kom hy voorbij, en nie eers die BBC dokumentaire programme het gesien wat die natuur my wys nie. En dit was vir my lekker en mooi, en ek het uitgeklim, en ek het by ou bome, wat seker 150 jaar oud is, reg op die wal van die rivier gaan sit, en ek het vir myself gevra, wat wil sy vir my sê? Die rivier is vroulik. Als in my lewe is of vroulik of manlik, die rivier is vroulik. Wat wil sy vir my sê? En toe antwoord sy my. Sy sê, I will not reveal myself to you, Carl, if you don't spend quality time with me. And tjoep, she's got a secret, and she will not, sy sal my nie vertel wat haar diepste geheime as ek nie kwaliteit saam met haar spandeer nie. River Secrets. En daar het daai wyn, en is een van ons heel populairste wyne, River Secrets. So is daar nie een wyn wat nie een mooi naam, omskrywende naam, of kultiek wat nodig is, maar hy het een story. Daar is nie een wyn wat nie een story het nie.
1: Rian Liebenberg, ek wil vir jou sê starte, maar ek wil eindelijk net vir jou sê geniet het. Ek dink, hierdie is een juweel van een geleentheid wat op jou pad gekom het, en ek gaan beslis vir julle kom keier.
4: Baie dankie, ja, dit is regtig een voorrecht dat ons met jou kon gesprek hee, en dat die mense sal uitkyk vir Olifdale, en ook een story in hulle leven kan skryf as hulle borrel Olifdale oopmaak.
1: Kaal, een laaste woordkie van jou vir enige iemand daar buiten wat vandag nodig het om iets te hoor.
2: Ach, dit is so makkelijk vir my. Hê jouself lief, kry jouself lief, want jy kan nie waarde toevoeg tot die lewe of tot enige iemand rondom jou as jy nie self liefde het nie. Moet nie perfect probeer wees nie, want daai ding bestaan nie. Hê jou lief met jou foute, en voeg waarde toe tot ander mense se siele. Amen.
1: Daarmee volstaan ons, baie dankie.
5: So, 'n lesie vir die lewe waarmee Kaal daar afgesluit het. Karen Venter, ons medewerker in die Weskaap, wat daar in Swellendam gesels het met die eienaar van Olifdale Wyne, Karl van Wyk en ook hul wynmaker Rian Liebenberg. Tot môreoggend, tot sins.
6: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
8: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
9: Maandagoggend 11 Mei kan jy intussen se derde verjaarsdag saam met ons span kom vier en luister na ons drie se hartsmusiek na 11 in joune. Natasha Swart, mondhygiënis, vertel verder wat basiese mondhygiëne behels en hoe om regtig goed na jou mondgesondheid te kyk 10:30. En dis Rita Ruffels se beurt om te klets en te kook om 9:30 en sy vertel ons hoe om oondgebakte hoenderrolletjies te maak. Kom kuier saam met die intussen span van 9 tot 12.
10: Een story het drie kante. En by kortom op RSG, kry jy al drie.
11: Dis nou nie my kant, jou kant en die waarheid nie.
10: Nee, dit het soos elke goeie story, een begin, een middel en een einde.
11: En tussenin lê die karakters, die grappies, die trane en dalk een stukkie van jouself.
10: Luister kortom, kort stories met groot hart. Elke dinsdag aand op RSG, of as spot gooi op RSG se webtuiste en Spotify.
11: Kortom, soms sê die kortste storie die meeste.

0: luister na. Er is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgend aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
1: Goeiedag RC luisteraars, baie welkom by ons oordenking vandag. Spreuke 10 vers 22 openbaar aan ons 'n baie waardevolle geestelike beginsel. Dit is die seën van die Here wat rykdom of oorvloed bring. Jou gesoeg, laat dit nie meer word nie. Nou dit blyk duidelik uit die skrifgedeelte dat rykdom of oorvloed nie die seën van die Here is nie. Rykdom of oorvloed is iets wat ons ontvang omdat ons die geseëndes van die Here is. Nou die woord seën word dikwels gehoor in gesprekke tussen Christene. Mense sê soms die Here het my geseën met 'n nuwe motor of ek is geseën met bevordering by die werk. Nou sulke getuienisse is uiteraard baie goed en dit bou die geloof van diegene wat dit hoor. Tog word die woord seën in ons voorbeelde hierbo nie heeltemal reg gebruik nie. Die nuwe motor en die bevordering by die werk is nie God se seën nie. Dit is die resultaat van God se seën. Ons kan ook sê God se seën is die wortel terwyl die nuwe motor en bevordering by die werk die vrug is wat daaruit voorspruit. Die Hebreëse woord vir seën is baruch. En dit beteken om iemand te bemagtig om voorspoedig te wees. In Genesis 17 praat die Here met Abraham en hy sê vir hom, ek sal jou vrou Sara seën en vir jou 'n seun uit haar gee. Ek sal haar seën en nasies en konings van volke sal uit haar voorkom. Ons sien dus dat God eers Sara seën, waarna sy 'n seun vir Abraham gebaar het en nasies en volke uit haar voortgekom het. Abraham se seun Isak was ook 'n geseënde van die Here. Hy oes 100-voudig, besit baie troppe vee en slawe en hy was baie welgesteld. Die plaaslike inwoners benei hom en raak jaloers op hom. Konflik ontstaan gevolglik en die plaaslike inwoners versoek hom om weg te trek en hulle stop sy waterputte toe. Maar telkens wanneer hulle dit doen en hom wegdryf, kry Isak net weer nuwe water. Dit is danksy die seën van die Here dat hy daarin slaag om ten spyte van uiters ongunstige omstandighede en felle teenstand voorspoedig te bly. Liewe wedergebore Christen, jy is alreeds die geseënde van die Here. In Galasiërs 3 vers 9 lees ons, dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Ons hoef dus nie meer die Here te vra om ons te seën nie, aangesien hy ons reeds in Christus geseën het. Hoor wat skryf Paulus in Efesiërs 1. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met die geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ontvang dit in geloof vandag en maak gerus jou hart oop om die resultaat van God se seën op jou lewe in oorvloed te ontvang.
0: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Nata na do biwa. Oh. Biwa biwa. Oh.

Yeah. Yeah.

I'm going to go to the house.

Thank you.

Miles.

0: Exka.
1: Yawa yanje.
2: Voor ek nog kon verduidelik, was jy terug op die plaas. Jy het gesê, dis als net duidelik,

Africa, and make it XKFM.

0: nga kika nga kiwa tali ngui ka i ji kwa kaisi kwa gi gan khuba e stani gi a khamsung u kwa he yin he wa tali khuba ka om tia tia kwe lung se tali ka mo kong khuba abi gyal fe sahi ye kam ki kaisi m
1: Die minister van sport, kuns en kultuur, Keitan McKenzie, sê Afrikaans is een van die erkende landstale wat die meester deur Suid-Afrikaners gepraat word en dit is iets waarop inwoners in Bloemfontein trots moet wees.
2: Eerstens wil ek vir Afrikaans sê gelukkige 101 dag vieringe. Afrikaans is my moedertaal. Afrikaans is die taal wat ek met myself mee praat. Afrikaans is die taal wat ek in droom. En dit is my 'n groot voorreg vandag om hierdie feestvieringe by te woon en te organiseer. En ook dankie te sê vir die mense wat die taal gepraat het. Daar is mense in hierdie land wat Afrikaans verkleineer, verneder. Maar Afrikaans is die taal van ons voorouers. Afrikaans is nie 'n kleerlingtaal of 'n blanke taal nie. Is 'n Afrikaanse kontinentale taal.
1: Diegene wat 'n liefde en passie vir Afrikaans het, het in groot getalle bijeengekom om die taal se eeufeesvieringe te vier.
3: Nou, Afrikaans is vir my soos 'n vertroosting. En gelukkig is ons vandag hier om hierdie viering te vier van Suid-Afrika se moedertaal of almal se taal. Afrikaans behoort ons almal.
4: Ons wil ook baie graag smeek en vra en eintlik die maan dat die Khoisan Khalid Bushi Afrikaans moet ook gerecognise word, ook in festivals gesit word. Ons skole, Afrikaans historiese skole moet beskerm word en nie gechange word na Engelse skole toe.
5: Ek voel baie trots op my taal, dis my huistaal en ek voel daar is soveel mense wat Afrikaans praat as hulle huistaal. Ek voel maak nie saak wat se kleur jy is nie, dis een ding wat ons almal saam mekaar bring.
1: Die uitvoerende hoof van die Oorlogsmuseum, Tokkie Pretorius, sê hoewel Afrikaans voorheen beskou is as 'n taal wat hoofsaaklik deur wit Suid-Afrikaners gepraat word, is daar baie werk oor die afgelope dekades gedoen om die siening te verander en om die taal meer inklusief te maak.
6: Met versoening in 1994 is daar tog besluit om Afrikaans te hou as een van 12 amptelike tale. Maar Afrikaans, met dieselfde as met die museum, is gesien as 'n simbool van wit. So, wat die museum gedoen het, is, hy die geskiedenis nie verander nie, hy het dit net bygevoeg. Dit wat nooit vertel is, onder die ou Suid-Afrika nie, is nou in die openbaar.
1: Dit was Tokkie Pretorius, die uitvoerende hoof van die Oorlogsmuseum in Bloemfontein. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
7: 100 size kwena lange klofu ta khona klein karosi o nta o jan ana ko te kona veska poki ntsi ka gwana mkha xa ku ani a tsungundi seta se ko khomu kwa tink e gati ntseuni sa ga baram tuo timki dao a anje tama tsan kara sinya sana kwa tin hamba ku e kya ko sik e aka aki oranye flak a khatame te nduruta ka khomkwe no barata ma tuo tink e sara ko Deko hisana ti a anima a ngeti vyeketiki. O di ake ha a ngungusi di deko kana a deko no munga kumbere waki deko ma Dr. Elias Sithole a katukwano ntreka tama an anima baram tuwa ti ma kwesa mhisana ti ma a seisi mkunda di ngungusi ujiki he a seko doro kaya kwa khutina a di kana nguta Tredika Kokoko Dorok Aikwita Tanya Cross de Bore Kagwe
0: Takitraya Kwe Honortin Gazitwa Ke Langlo Fechike Clinica Ru and Yaganikuna Ke Veskabukuna Tanikaleka Yitotisa Gega Wagani Yin Kanagika N Tapalo Mki Gak e Kadidus Degi Ketakama Kwe Kwa N Tapalong Kitokama Kwe Ta Vizalang Ya Orya Flak Aha Sike hanang ya taki gak ya tak kamu kena wakang ya tak kholi enda waki kuliko ka ama kamu kena wakang Tani si tegi ta tiki gan ngin kwa viki nguya tangki kam Ta ngau yang he ua nguli ngungki kwa he Sentrum chibisi si sko asya kawin kumbaku agi kasi hana kwasa Dr. Elias Sithole Kalima ngungki ta ang ya taki ngang Sike ka kwa kwa kwa jila kamu kwa ta Tak kholi ki provincie sizi ki ngul nga ngzi gita ngayada ki kawa gani ka ngku kama kwe Tanya Krause akamping
8: Sommige gebiede is steeds sonder krag en kommunikasie, omdat herstelwerk eers kan begin wanneer paaie begaanbaar is. Die hoof van die tuinroete rampbestuurspan, Gerard Otto, sê noodspanne gebruik helikopters om die skade te bepaal en humanitêre hulp af te lewer.
9: Ons kon gister die hele area deurvlieg, die weer het ons toegelaat om te gaan kyk presies uit die lug uit wat gaan aan en ons kon ook sien watter strukture is beskadig. Al hierdie inligting is verskaf aan die departemente wat nou besig is met die herstel om te prioritiseer areas waar ons moet inkom om spesifiek elektrisiteitstoevoer te herstel. Ons is bewus daarvan dat elektrisiteit nou al vir geruime tyd af is in die gedeeltes van die Langkloof, Nol, die areas in die Kamanasie, areas in die Vlucht.
8: Bykans 700 mense wat uit hul huise ontruim is, word in gemeenskapsale gehuisves, meestal in Nuisna en Pettenbergbaai. Humanitêre hulp sal voortduur totdat hulle kan terugkeer huis toe. Intussen is die Kangal Wildlife Ranch in Oudtshoorn ook swaar deur die oorstromings getref. Die fasiliteit se uitvoerende hoof, Douglas Erickson, sê hulle steeds oop vir die publiek terwyl opruimingswerk aan die gang is.
10: Luckily no animals were harmed. Our team were very good at preparing for the flood and they managed to get all the animals to safety in alternative habitats, alternative spaces before the flood hits. However, the animals are not in their preferred space, and right now it's for their safety, but we are desperately trying to get back up and running so that the animals can move back into their homes and their habitats that they love.
8: Die Nasionale Rampbestuursentrum het die afgelope week se gure weer as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Die kennisgewing is uitgereik deur die hoof van die Rampbestuursentrum, Bongani Sitole. Dit stel die nasionale uitvoerende gesag in staat om al hulp en herstelpogings te koördineer. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
7: Kwa deko jawa go kwekwa kwanga o di dinji a jawa go haji Weskaap suji ki anka do kwan tseka khana di sewu ase ko kwe kwa din jawa ha di kwanaka ngit aba di tan an ya ko kana tinu a ani unk ama ki anye tebe kwana barama kwa mkara tuwa di nu kwe sama deko hisana tin khata. Samka di tsaba di tan an eska veska pwe an siya kukangwe nmo iteno teko ata umtraha kumongota. Jody Hendrix bode atragwe.
0: Takwa sak au hum ke viko ma panga kalang tia tia ke veska bakuna apanga kama kwe lika I kawisi kanku achi gingawa nye edawa ki ga ki ngangu kwe chisa kamsin kwa ka tani achi ngawa ga kholi ta he kai he atin nawa chikan he waga inawa ke kulko ngong kai tam ka ange veska bukuna si geta akala tu atiu ke koko bi tam ka tani si geta kula ti gan Jody Hendrix atam ging
11: Swaar reën kom steeds in groot dele van die provinsie voor. Inwoners is gevra om uiters versigtig te wees. Verskeie organisasies werk saam met owerhede om gemeenskappe by te staan. Die liefdadigheidsorganisasie Gift of the Givers is reeds besig om ondersteuning aan verskeie gemeenskappe te bied, maar het gister in die Bavianskloof area teespoed gekry. Die stigter van Gift of the Givers, Imtia Suliman, verduidelik.
12: We finally reached a stumbling block, Bavianskloof. We can't take any aid in. There's no accessible roads or bridges. Infrastructure is damaged. No boats can go through. The helicopters can't fly. And there's different helicopter companies we've tried and different types of helicopters. The wind is too strong. 200 families are trapped or stuck without food since Thursday in 31 districts in the area. Mario Ferreira and Emily Thomas, our team leaders, are stationed at Willowmore right now with tons of food supplies and no means of getting it in. But we don't give up. The teams are now looking at taking 4x4s to a certain point and being assisted by farmers with 4x4s on the other side. If vehicles cannot move, we are looking at the option of moving aid with horses or using ropes to move across river, if possible, and not at high risk to our teams. So the best bet right now is to move by 4x4 to Bavianskloof and hope with horses and across the river we get some aid into the area. And hopefully, if the wind settles tomorrow, to get these big helicopters or our existing helicopters to fly. And that's the big challenge Gift of the Givers is facing right now.
11: Intussen het verskeie skole regoor die provinsie ook gesluit. Die provinsiale minister van onderwys in die Wes-Kaap, David Meyneer, sê dit is vir leerders en onderwysers se veiligheid gedoen.
13: In the interests of learner and teacher safety and on the advice of disaster management officials, a decision has been taken to close schools in certain areas of the Cape Winelands Education District on Monday, the 11th of May, 2026. All public ordinary and special needs schools in circuits 3, 4, 5, and 6 will be closed due to the severe weather warnings in these areas, including Worcester, Ceres, Rawsonville, Tulbagh, and the Hex River Valley. In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo Education Districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. The full list of schools affected is available on the WCED website. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure, which will be done on a case-by-case basis. Our default position is always to keep schools open and only to close schools in exceptional circumstances, but we are mindful of the severity of the warnings in place. We will continuously monitor and evaluate the situation to ensure that schools can reopen as soon as possible.
11: Die rampbestuursentrum in die provinsie het 'n beroep op die publiek gedoen om ingelig te bly oor die toestande en om hul veiligheid eerste te stel. Jody Hendricks vir SAK nuus.
7: Tawante komsa Blenjonsi atagate ngama iyedikaje akasa nata kausanere ngikhamang ezikita.
0: Taka e Blen Jonesi geta kon hem ginga ngma ni kwa ino ke vizilang hiya ka iki ke hanau kan e ma chikan chikwa geta kalatum.
14: Goeiemôre, ek is Blen Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n paar waarskuwings. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir swaar donderstorms met swaar reën is uitgereik. Dit kan plaaslike oorstromings van laagliggende gebiede, paaie en brûe veroorsaak, asook skade aan infrastruktuur, informele nedersettings, voertuie, vee en eiendom. Die waarskuwing geld vir die westelike dele van KwaZulu-Natal, die oostelike dele en sentrale dele van die Noord-Kaap, asook die suidelike dele van die Vrystaat. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 18:30, Johannesburg 16:28, Vereniging 17:28, Mbombela 19:30, Polokwane 17:28, Mahikeng 16:29, Vryburg 16:29, Bloemfontein 17:25, Kimberley 18:25, Upington 20:30, Kaapstad 18:26, George 16:24, Gqeberha 17:24, Oos-London 19:24, Durban 23:29, Richards Bay 24:32 en laastens Pietermaritzburg 18:28. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op X of Facebook.
7: President Rusland Sima Vladimir Putin akade kwano khamuhe namote ngciska firi kurisa zicu a Ukraine seta khana atihe yakogeri o a tuo katakwana ska Tama Putin akat kwano khama Ukraine sum katekum kham kwakha kum seta Volodymyr Zelensky mseta khatsak ayengo kai kwa go ngoko tama khano ngo dorot ay kusicungo tsai katikwe ngo kai Dickin Center Putin ngema ngkhuzi ak uyeti bori nqa khona ki ngcesika moti kwano qweta ha ngiye timye navike ki yamatik yakha khana tsungwa awina na khwayi namwe kana hinyata Moscow kikweta ha hiti tsetse nde khuzi ngibori tsiki aqa itinzi qwa de komgoreta
0: ta president yang he wa Rusland wa Vladimir Putin ta yangulinka ke khofiri ye chon ne ngau ke gya gulinga ngawa Ukraine kha kunhung achik dia ka fasi ta Putin gita anonda ki ya Ukraine ayi President Volodymyr Zelensky ya monikle au nga waki jango nga kika ya ke amak ka hiwa chilo nga ga yang ketika mukusing cuci kacang, bikin ta tangkuk ikan ya ke hana mana kaum ke navigin ya cuan ke nam kai ke okan kai ke Moscow kuna tam kita sa kaya ke hana ya tangkuk im.
15: The West promised help and started stoking tensions with Russia, which continue to this day. They expected Russia to suffer a crushing defeat. We know full well that they anticipated the collapse of the state within a few months. It hasn't happened.
7: South Africa so o musi mutetu he muito kwano tsusa khaide he si tema ko kubo a kaya te ko kunkara hi mutetu he ngom hi ta anuna woki eska mo no mutetu sta maseko derta khuri a guyo khating thamta ko dorok ai kwa go hiyo kwe ko jawota ha tsamska khate ma te demokrasi ngusu he a ngai mutetu he moite kwano ni khentin fire ni enta khuri sika are hin auna tu kaisi ki ngwe a gara nahi khana tu samu karahi he ke hem tui kham ana ko South Africa ki tima a ni mutetu he ngo kwe e no ama tsubona ko kunta jen meri feru bu funa he a go jihi sana ji yo ka ga kiare kara moti de tsamai ka ji a nata taga ya ko ya doro ka ko ngusi mutetu he
0: South Africa ya kavita sigeta a kamsung de kikawa vita ya ihe todogun a kama kikawa sigeta kamsung awa vitang jing ke ingoling ling hmm ta kakawa kau diar takan ya chon ke kang kanu ingin amain e ke ingoling kang e demokrasi ke ingin e ta kakawa vita nih ta kakawa kau diar takan ya chon ke kang kanu ingin amain e ke ingoling kang e demokrasi ke ingin e tak agak vite nih.

Shock.

0: هو في 33 كي اكس كي اف ام تم تن جو مي هي ابو رجوي جي انا تي تن جي سيكون ام كي يو مثل تما هونغو هن واكي مونيكا جونغا تن دي لغا تالي ينو نرتن ين كي كان هي سنجي كو مثل كو كي واكا سن كاجي نام تا نافيغي غاتشوانغا كي موزيما هي كل ما تي غي كان هي كو كي غياتيو سي سي كاين سي دي كو اقمايا कि ब्लूम फाउंटेन गनु खुना कलाकांग कांग चिक दे कि नमा चम याख्या खाली कांग हि चिन दिली कि का थाली से गया कु इते कि का थाली कांग हि अकुल मा कि का गा हिंगो कि अपर ति कि का खौ का ख्या थाली का से तने थोय कि उजला खम खै ना जे का अं का थाली का अं हि कना लुगलु हु हिंगो कि मनेरा खौ हु का खलन दि दिवी ता संकुआ आउजला खम खया का हिंगवा की कांग ही अवा चिखवा खाओ हूं के इतिया तिया हूं हिंगवा की यी उन्हे को आउजला का कांग अभी गेल फिसाखी अहनम की हूं
1: कम में जैसे का फिर इतना मगर दिन देर तक में जैसे गया हूं ते बोरी को प्रोग्राम में खासी अगवा ना कहां ते बोरी जी Afrikaanse dame khasi ye none ten yen ka kuirie e namuka dame ngom senai ke kha nge di navie ke ki ngoji tuma akuri a oyo khoji ko wa hengu ta kwe Bloemfontein ki kunka sena dim Afrikaanse dam si ke ka khoji hin senai ke ji khasi aparte di kam ji de ta tsone sa kuma tsaya ko tsesi ka ngdame khasi ye tui kha dam a Tia garak is nakuha, tia quinagi, nakuikaiko, dangozi, dama zinza sin dam. Abigail Fisahi, take a body a cargo.
2: Die Minister van Sport, Kunst en Kultuur, Keitan McKenzie, sê Afrikaans is een van die erkende landstalle waar die meester deur Suid-Afrikaners gepraat word, en dit is iets waarop inwoners in Bloemfontein trots moet wees.
3: Eerstens wil ek Afrikaans sê gelukkige 101-dag vieringe. Afrikaans is my moedertaal. Afrikaans is die taal wat ek met myself mee praat. Afrikaans is die taal wat ek in droom. En dit is my 'n groot voorreg vandag om hierdie feestvieringe by te woon en te organiseer. En ook dankie te sê vir die mense wat die taal gepraat het. Daar is mense in hierdie land wat Afrikaans verkleineer, verneder. Afrikaans is die taal van onze voorouers. Afrikaans is nie 'n kleringtaal of 'n blanke taal nie. Is 'n Afrikaanse kontinentale taal.
2: Diegene wat 'n liefde en passie vir Afrikaans het, het in groot getale bijeengekom om die taal se eeufeesvieringe te vier.
4: Nou, Afrikaans is vir my soos 'n vertroosting. En gelukkig is ons vandag hier om hierdie viering te vier van Suid-Afrika se moedertaal. Of almal se taal. Afrikaans behoort ons almal.
5: Ons wil ook baie graag smeek en vra en eindelijk die maan dat die Khoisan Khalid Boshi Afrikaans moet ook gerecognise word, ook in festivals gesit word. Ons skole, Afrikaans historiese skole, moet beskerm word en nie gechange word na Engelse skole toe.
6: Ek voel baie trots op my taal, dis my huistaal, en ek voel daar is soveel mense wat Afrikaans praat as hulle huistaal. Ek voel, maak nie saak wat se kleer jy is nie, dis een ding wat ons almal saam mekaar bring.
2: Die uitvoerende hoof van die Oorlogsmuseum, Tokkie Pretorius, sê hoewel Afrikaans voorheen beskou is as 'n taal wat hoofsaaklik deur wit Suid-Afrikaners

0: Afrikaners gepraat word, is daar baie werk oor die afgelope dekades gedoen om die siening te verander en om die taal meer inklusief te maak.
1: Met versoening in 1994 is daar toch besluit om Afrikaans te hou as een van 12 amptelike tale. Maar Afrikaans, selfs met die museum, is gesien as symbool van wit. So, wat die museum gedoen het, is hy die geskiedenis nie verander nie, hy het dit net bygevoeg. Dit wat nooit vertel is onder die ou Suid-Afrika nie, is nou in die openbaar.
0: Dit was Tokkie Pretorius, die uitvoerende hoof van die Oorlogsmuseum in Bloemfontein. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
2: Bura ang he kwa buru nga lete nga ke tiaka ang he sige kwa awuzala u nga na kwa Gya okwe uwa mgo so titlik ohm nga ke tikwa yi ng he kong ke yi kumisala hansang kang he a uwa da am so wangkaw kang he toy kwa wuzala kama kwe yi kan kwa hante bulu laka nga ke kang he a uwa khasi ke ikhandi diwi ka ge ka ku zala u ke tiang ka ti ka ng jik an khwang dan da ka to pias furi yang he lui tri khart gani khuna ya kwa ang ati khaya ang he ge ki ng biu khasi ke tia ka ang he a wa ta se kwa a uzala ke gumi ngana kwa tru mo he ngo ge tiang ge tang ngo ge ka ha wa kaftela mso ya nghe sige kwa okuya kala nga e kawatia ka nghe yatene ge ki uzala ke kahen kwa oha liti nghe ya kwa a o ke tibisise ke kala nga e furin ahangya ama da ke kanghi a oa gumitru mumso wa titia ng ke ya ge ka ngana kwa ka nghe biu ke ka khasim sowi nghe ya ge ke o atia ka he ge atiplu la o khasi nghe thui he ge kwa ahana chunguni o tia ka nghe thui ge kwa ahana chunguni jo en ma referu fa hanam ki
3: Gwe a umudoma hi pia tro oikoji na hua a zauka ania tounisa anaka nkwena wa kate biesa reitia umudoma koti nkwena anako aiziki anako ti nkwena mua go fosil brandstofu ta kuwa dama ka kite kuwa eji zauka kwe na kainka ke tako khasia a nyamako kwa rajika nyamako kwa hoka di dam Tobias Furi, Louis Trichard takite nga oiki te kwa maha me bio khas takite kwe gwe di chuaka ngome klonu. Tau kana ta kwe ji nguya kaino. Sorry. Pi kwa ji kwa oinu ngwa oi kwa ji ake kwa te chuchuaka zao karako tintam. Fori a karatine bio khas takite kwe khasi e gwe di chuaka. Yamiko ngwa inu cheka kai kwe tau nisaka dangwa a kago. Kwalstofu takkite khoji di ngusiki thak anie klain sentam. Zwan Marie Verhoef, teki bori ek thago.
4: Furi sê hulle vervaardig biogas uit die mis van koeie, omdat hulle 'n beduidende hoeveelheid metaangas vrystel. Die koeimis word met 'n anaerobiese verwerker afgebreek en later in biogas energie omskep. Furi sê die biogas word in tanks op 'n plaas gestoor.
5: Ons produseer melk op die plaas, so ons gebruik die mis van die diere en die fabrieke se afval, waar ons die melk prosesseer in suiwelprodukte in. Daai afval kom in 'n digester in. Ons produseer metaangas hierso. Die metaangas vat ons weer terug na die fabriek toe, waar ons dit in die boiler brand om weer hitte te produseer, om weer die produkte te verwerk. So ons het 'n volle sirkel van die afval wat ons hanteer.
4: Die kleinhandelprys vir parafien het tot meer as R27 per liter gestyg. Furi sê hulle is nou minder afhanklik van parafien vir hulle bedrywighede, nadat hulle 'n biogasstelsel ingestel het.
5: So ons boilers het altyd op parafien gehardloop, van hulle doen nog, maar ons produseer nou meeste van ons eie brandstof deur die gas te brand. Ons vervang parafien nou met dit.
4: Volgens statistiek is meer as 500 000 huishoudings afhanklik van parafien as hulle hoofenergiebron. Die Universiteit van Venda het onlangs 'n program geloods om huishoudings te leer om biogas uit koeimis te vervaardig. Die universiteit het ook gaspompe aan hulle verskaf. Fourie moedig huishoudings aan om die biogasbedryf te betree.
5: Daar's baie goeie metodes om metaangas te produseer by jou eie huis. Jy kan 'n klein digester aankoop en al jou kos, afval en goed daar ingooi wat gas produseer en jy kan met die gas kan jy weer kook. Dit is baie prakties en mense gebruik dit oralste.
4: Fourie sê biogas kan gebruik word vir beligting, kook en verhitting. Die verslag is saamgestel deur Batseba Mabua in Louis Trigard en ek is Jean Marie Verhoef vir SAK nuus.
3: Blind sonst noch ein Gier kon hem gegang hier oa ngulin ang tika gier kon ko hige tiki ti kapala pala ko akam Blind sonst stick ya ko aka ko e ti tinza sene nang khama ding e tinda ta ya gurita
6: Goeiemôre, ek is Blind Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n paar waarskuwings. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir swaar donderstorms met swaar reën is uitgereik. Dit kan plaaslike oorstromings van laagliggende gebiede, paaie en brûe veroorsaak, asook skade aan infrastruktuur, informele nedersettings, voertuie, vee en eiendom. Die waarskuwing geld vir die westelike dele van KwaZulu-Natal, die oostelike dele en sentrale dele van die Noord-Kaap, asook die suidelike dele van die Vrystaat. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 18:30, Johannesburg 16:28, Vereniging 17:28, Mbombela 19:30, Polokwane 17:28, Mahikeng 16:29, Vryburg 16:29, Bloemfontein 17:25, Kimberley 18:25, Upington 20:30, Kaapstad 18:26, George 16:24, Gqeberha 17:24, Oos-London 19:24, Durban 23:29, Richards Bay 24:32 en laastens Pietermaritzburg 18:28. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op X of Facebook.
3: Te kring hier kom la kwa ging o kwa akwasa lugalo kika ngama ki kwa nghi ti kwa aqala nceka ku wa iti yangi veska bugani khona kaninika ngi apanga khama khiki ka ha wa ka wa fronda ngi khalindi gani khola gi ka wa hi ngoki ngani kang hi hi thi u hi gi kholi ka ngi kala nga eka bisi se ki ha thoqa tube de ki ka wa fronda e tsam ka ng vis ka po se tene gi ko ite ki ka akwa ti u ki ko ko ma tsam da Jody Hendrix ahanam ki
7: Zawa a kunka konka okwenam teyam kunda kazi veska pukitinzi. Hana he e avasia ko kunkara tenka wa frondi tak trite kavahem. Hasi e barae kantua kongye yom saadi kwe kankantese na tingim. Kamka kam avata kwe veska po profensi ki hasi he e. Kwangara kwitan eji o skinem kamadin eji kisi ako kheri ego tam. Zodi Hendrix teki bori kago.
8: Swaar reën kom steeds in groot dele van die provinsie voor. Inwoners is gevra om uiters versigtig te wees. Verskeie organisasies werk saam met owerhede om gemeenskappe by te staan. Die liefdadigheidsorganisasie Gift of the Givers is reeds besig om ondersteuning aan verskeie gemeenskappe te bied, maar het gister in die Baviaanskloof area teespoed gekry. Die stigter van Gift of the Givers, Imtia Suliman, verduidelik.
9: We finally reached a stumbling block. Baviaanskloof. We can't take any aid in. There's no accessible roads or bridges. Infrastructure is damaged. No boats can go through. The helicopters can't fly. And there's different helicopter companies we've tried and different types of helicopters. The wind is too strong. 200 families are trapped or stuck without food since Thursday in 31 districts in the area. Mario Ferreira and Emily Thomas, our team leaders, are stationed at Willamore right now with tons of food supplies and no means of getting it in. But we don't give up. The teams are now looking at taking 4x4s to a certain point and being assisted by farmers with 4x4s on the other side. If vehicles cannot move, we are looking at the option of moving aid with horses or using ropes to move across river, if possible, and not at high risk to our teams. So the best bet right now is to move by 4x4 to Bavianskloof and hope with horses and across the river, we get some aid into the area. And hopefully, if the wind settles tomorrow, to get these big helicopters or our existing helicopters to fly. And that's the big challenge Gift of the Givers is facing right now.
8: Intussen het verskeie skole regoor die provinsie ook gesluit. Die provinsiale minister van onderwys in die Wes-Kaap, David Meinier, sê dit is vir leerders en onderwysers se veiligheid gedoen.
10: In the interests of learner and teacher safety and on the advice of disaster management officials, a decision has been taken to close schools in certain areas of the Cape Winelands Education District on Monday, the 11th of May, 2026. All public ordinary and special needs schools in circuits 3, 4, 5 and 6 will be closed due to the severe weather warnings in these areas, including Worcester, Ceres, Rawsonville, Tulbagh and the Hex River Valley. In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo Education Districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. The full list of schools affected is available on the WCED website. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure, which will be done on a case-by-case basis. Our default position is always to keep schools open and only to close schools in exceptional circumstances. But we are mindful of the severity of the warnings in place. We will continuously monitor and evaluate the situation to ensure that schools can reopen as soon as possible.
8: Die rampbestuursentrum in die provinsie het 'n beroep op die publiek gedoen om ingelig te bly oor die toestande en om hul veiligheid eerste te stel. Jody Hendricks vir SAK nuus.
3: 100 gigawatt kwake lang kloof ngoke klein karoo streek ke weskap gani khona ati chain kani ne ka anti kang he gya kwa gam gi hm ite ne kwa gya sa tinga kang ha wata polo ha he ki tuna hi ngoke ga kang he khlin dite ne gya sa he oita polo hm tuwa ati sa kwa em oraya flak ah ke ka Otra gadini kansa hlendi ki kwaki kang ha o ga kang he gya ta he tuli tani agi ngoka ki titawali ki kala e ngoki tuluko kang he ati di ngokang tasumona wang he kuki kong kati kang he gaki kumisala kwa tamandrak otla kang ha o ngulin ki ka sentra mahi ki kwa sang kawang kala kwa gi ngohi ki kwa akwasa Dr. Elias Sithole Kalimang nga gyo ko ito ki ngang higit tuli kang hi awa provinsi tutang kya sisi ki nguli ng kawati kang higit kawa ta sanggya ako ito taki kawa da ngawm sa wakatiti kang provinsi nga ang kawakatik da kwa at sa nguli ng katwe taki kwa akali uya danya krauza ahanam kin
7: Honor di sa isi ko na lang kluwafo ni krein Klein Karlo Mukunda ane Weskaap provinsie ken anakotina khana en khak onyizi ane sika tsone sa tsika tsikore khotya ha baradi tuwa ko saji kwe kwara tin dau tsiki oronye flak akhada kiti bare tsoke an data kuma tsaya kwe khasi tuwa ko nge tin e tsiki ti nga odzia kwe kwara tin o inkwe a national na kiria tetan khauka ko amkhunake Dr. Elias Sithole a garati bara he hasi tu seno seis province ji imusiki anagotin ji ki khana ji tsoni sa hisena kota tania krause teki bori khago
11: sommige gebiede is steeds sonder krag en kommunikasie omdat herstelwerk eers kan begin wanneer paaie begaanbaar is Die hoof van die tuinroete rampbestuurspan, Gerard Otto, sê noodspanne gebruik helikopters om die skade te bepaal en humanitêre hulp af te lewer.
12: Ons gaan gister die hele area deurvlieg, die weer het ons toegelaat om te gaan kyk presies uit die lug uit wat gaan aan en ons kon ook sien watter strukture is beskadig al hierdie inligting is verskaf aan die departemente wat nou besig is met die herstel om te prioritiseer areas waar ons moet inkom om spesifiek elektrisiteitstoevoer te herstel. Ons is bewus daarvan dat elektrisiteit nou al vir geruime tyd af is in die gedeeltes van die Langkloof, Nol, die areas in die Kamanasie, areas in die Vlucht.
11: Bykans 700 mense wat uit hul huise ontruim is, word in gemeenskapsale gehuisves, meestal in Nuisna en Pettenbergbaai. Humanitêre hulp sal voortduur totdat hulle kan terugkeer huis toe. Intussen is die Kangal Wildlife Ranch in Oudtshoorn ook swaar deur die oorstromings getref. Die fasiliteit se uitvoerende hoof, Douglas Erickson, sê hulle steeds oop vir die publiek terwyl opruimingswerk aan die gang is.
13: Luckily no animals were harmed. Our team were very good at preparing for the flood and they managed to get all the animals to safety in alternative habitats, alternative spaces before the flood hits. However, the animals are not in their preferred space and right now it's for their safety, but we are desperately trying to get back up and running so that the animals can move back into their homes and their habitats that they love.
11: Die Nasionale Rampbestuursentrum het die afgelope week se gure weer as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Die kennisgewing is uitgereik deur die hoof van die Rampbestuursentrum, Bongani Sitole. Dit stel die nasionale uitvoerende gesag in staat om al hulp en herstelpogings te koördineer. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
3: Molagi thamyang him gyasa ming hi a wa thogi kawi tabisal pertori sin ahun ayang ku kong thokang ya ku kin kong kwang e kam gyasa Vessel Pretoria Stake ya ku anga go vieke o ki how to ane borizi ngye tin kwe si how to ji kung kane kindo da iya tin rita.
14: Plaaslike voertuigverkope was verlede maand so wat 5500 hoër as April 2025. Maar die groot totaal vir April van jaar, byna 48000 eenhede, is so wat 10000 minder as maart van jaar. Verlede maand se eerste 5 posisies, Toyota met byna 10200. Suzuki net meer as 5300 eenhede. Dan Volkswagen, Hyundai in Ford in die 5de plek. En dan 'n teken van die tyd. Die volgende 4 almal Chinese invoerders: GWM, Chery, Jetour en Omoda en Jaiku. Laasgenoemde het gesamentlik net minder as 1400 eenhede verkoop. Toyota se Hilux was weer die top enkelverkoper en die Ford Ranger tweede. Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep, sy April se laarverkope is nie iets om oor bekommerd te raak nie.
15: Wat mens moet doen is om te onthou dat die eerste kwartaal van elke jaar is in elk geval nie die beste nie. Desember is 'n goeie in die reël, 'n goeie maand in die vierde kwartaal van elke jaar. Is 'n goeie kwartaal want die ouens kry bonusse, baie mense kry 'n 13de cheque en hulle koop maar nuwe voertuie, like dit vir my. So ek is glad nie bekommerd daaroor nie. Dit lyk nog baie goed vir die motorbedryf.
14: Roelof, in die eerste 4 maande van die jaar het die totale aantal motorvoertuie wat binnelands verkoop is, mooi toegeneem. Watter soort voertuie was hoofsaaklik hiervoor verantwoordelik?
15: Dit is nogal vreemd, want dit gebeur nie aldag dat jou passasiersvoertuie en jou ligte kommersiële voertuie, wat ons nou gewoonlik bakkies noem, het met 12.3% die aantal voertuie toegeneem. Die passasiers met 12.9%, hulle is so by mekaar. Maar die grootste stygging het gekom van die swaar voertuie. Dit het met 24.5%, kom ons maak het maar 25% benader, het dit toegeneem. En dit is die grootste toename in jare. En dit is 'n teken van ekonomie wat groei.
14: Rolf, watter van die plaaslike vervaardigers het in April die meeste tot uitvoerverdienste bygedra?
15: Volkswagen is los voor met in een maand 10000, meer as 10000 voertuie. Dit is net wonderlik om te weet dat daar in Suid-Afrika, daar in die Ooskaap 10000 voertuie vervaardig is wat nou deur mense in ander lande gery word. Dit wys jou net waartoe ons in staat is as die privaat sektor, jy weet, in die spel is. BMW was in die tweede plek met oor die 6000 voertuie wat uitgevoer is, gevolg deur Mercedes kort op 'n lake 5500, dan Ford met oor die 4000 en Toyota met so 3400. En dan interessant, Isuzu het ook daar 'n ordentlike hoeveelheid uitgevoer, 359 bakkies uitgevoer en hierdie FAW trokke. Daar was ons het 460 van die goed uitgevoer. Nou jy weet, so 'n trok om hom te vervaardig is nogal 'n gedoente en ons het 'n paar jaar gelede het ons die trokke uitgevoer.
14: Dr. Lof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep.
16: Pese bising ke podcast tru ngume ngoto ONC year o he asanga ene ba ke ka khisim XKA FM ke vige ye chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nave ke ye chon atani asa kawisi si ke moriki ka yang kalukule ko anghi agia asa thung ke SBC num ke podcast sbcnews.com akon ya ke kandatam
17: SBC tru bori he podcast swegwe tei sanete bori ji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojim vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke kheri o ki hun minse ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ki hetam shwe magwe

0: na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons muziek tot 4:00 vanochtend wanneer ons na muziekbonbons luister. Om 5:00 is daar muziek waarna RSG Landbou om 5:25 uitgesaai word. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dit is die eerste donderdag van 'n splinter nuwe maand. Dit is Mei en dis ook tyd vir groeipyne saam met my, Anthea Fredericks. Die nou reeds weet jy dat ons elke week hierdie tyd fokus op vooral ons voorskoolse kinders. Ons kry kenners om saam met ons al die uitdagings wat hierdie klein wesentjies in die gesig staar te bespreek en dan ook aan te spreek. En ons gaan as het ware op 'n ontdekkingsreis saam met ons kinders en dan leer ons ook saam met hulle en van mekaar. Nou, die meeste van ons, so neem ek aan, is teen hierdie tyd reeds vertroud met die term arbeidsterapie. Maar weet ons werklik wat dit behels? Ek het vir arbeidsterapeut Charlene Cruikshank genooi om weer eens met my hier in die Groeipyne atelier te gesels. Goeiemôre Charlene en baie welkom terug by Groeipyne.
2: Goeiemôre Antje en baie dankie dat ek weer kan saamgesels op julle ontdekkingsreis.
1: Nee ja, mens hoor dikwels van my kind is vir arbeidsterapie gestuur of verwys na 'n arbeidsterapeut. Ons gesels hier in die program oor 'n holistiese benadering tot ons kinders en al die uitvalle wat mag presenteer op hierdie ontdekkingsreis en dan word daar dikwels ook verwys na verskeie ingrype soos terapie, ook arbeidsterapie. So ek wil dus by jou weet, vir diegene wat die term al gehoor het, maar nog nie die kloutjie by die oor kan kry nie, wat precies is arbeidsterapie?
2: Goed, en jy wel, eerstens, ek sê die lekkerste werk in julle wereld, want ek speel vir een lewe. In die pediatrieveld waar ek nou werk met arbeidsterapie, speel ek letterlik met die kinders, maar het doelgericht het spel om spesifieke vaardighede aan te leer. So kinders word vir arbeidsterapie verwys weens agterstande, en ons gebruik dan verskeie toetse, gestandardiseerde toetse volgens hulle ouderdomme, om te kyk waar is die uitdagings en hoe kan ons hulle ondersteun om optimaal te funksioneer. So ons praat van funksionering in die drie lewensvere. Dit is nou jou, in die volwassenes sal dat wees werk, vrye tydbesteding en persoonlike sorg. Maar vir 'n kind in die voorskoolse veld sal dit wees speel, ontwikkeling van motoriese vaardighede en kognitiewe vaardighede, en dan ook, kan hulle self aantrek, kan hulle gaan bad, alles ouderdomsgepas. Ons kyk na daai spesifieke veld en as daar 'n uitdaging is, dan kyk ons hoekom is daai uitdaging daar nie ontwikkel nie en hoe kan ons hulle ondersteun deur funksionele aktiwiteite wat dan speel is te gebruik om daai vaardighede te ontwikkel.
1: Nou my volgende vraag sou wees, wie kan baat vind by arbeidsterapie? Jy het nou verwys daarna, maar as mens kyk na die ouderdomsgroepe van baba tot sê nou maar 3 jaar oud, kan selfs babas baat vind by arbeidsterapie?
2: Ja, definitief, Antje. Daar is selftherapeute wat in die neonatale eenhede werk met die mamas en die babietjies om te help met sensoriese sensitiwiteit, dan ook vir babietjies wat sukkel met slaaproutines, vashou van mamas en dan kruip en herkruip en die sit moet begin, dat is stadige ontwikkeling, dan kan die arbeidsterapeut ondersteun hulle werk baie keer met, nou met mamas saam, sodat hulle die oefeninge van mamas kan wys of papas, en dan doen het word by die huis gedoen, en dan ook advies, hoe kan ek my baba leer om self te reguleer en te slaap. So ons werk van omtrent so 6 maande, indien jy nie in die hospitale werk nie, en dan tot en met 3 jaar, en dan weer eens gaan het spesifiek volgens die ontwikkeling van daai kind, en wat is funksioneel vir daai kind, wat moet hy kan doen volgens die ontwikkelingsmaatstawwe, dat hy kan nie 1 maand uit, ons praat van so 6 of 7 maande uit sy ontwikkelingsband uit, en dan gryp ons in en help as het die kind sy funksionering impak het.
1: Dis 'n wye veld waarvan ons hier praat. Charlene, word arbeidsterapie ook proaktief gebruik of is dit net wanneer daar uitvalle of probleme presenteer?
2: So, technisch is het net wanneer uitvalle of probleme presenteer by die kind, gaan dan specifiek na arbeidsterapie toe vir evaluasie en ons doen die intensieve therapie, maar ons sien wel dat baie arbeidsterapie programme het wat in die voorskool speelgroepies gedoen word, daar is soos kleinderklaps en soos aspekte wat jou kind kan naartoe vat vir ontwikkeling en dit is dan proactief, het help die kind ontwikkel, so ook in die ouerleiding handboeke en leesboeke wat die ouers gaan lees, sal hulle baie arbeidsterapie benaderinge sien en vind om hulle terug om hierdie aktiwiteite by die huis te doen, so hulle dan proactief kan jy van die kind help om optimaal te ontwikkel.
1: Hoe werk ouderdoms toepaslike oefening? Hoe maak julle so besluit? Of is daar amper grafika waar volgens julle werk?
2: Ja, daar is 'n grafika van sy spesifieke ontwikkelings verwag moet word vir die kind, met 'n bietjie speling hier en daar, want is maar 'n grafiese lyn en 'n kind kan kyk op daai lyn. En daar is ons uit jare se teorie en navorsing is daar aktiwiteite, maar hy skuif ook. So ons moet bybly met die huidige aktiwiteite van kinders, want kinders verander ook alhoewel die basis bly dieselfde van motoriese en neurologiese ontwikkeling. Maar gewoonlik kyk ons na die kind spesifiek self. Ons praat van die net reg uitdaging. Jy moet daar op daai kind se vlak en uitkom. Hy moet aktief wil deelneem. Hy moet deel voel van die speletjie. En as jy daai mis, dan gaan daai kind nie aktief deelneem en dan gaan jy die ontwikkeling en die vordering vertraag. So ons gaan eintlik oor die kind spesifiek om op sy vlak te kom en dan help ons om hom verder te ontwikkel volgens daai maatstawwe van ontwikkeling wat teorie en navorsing al vertoon het.
1: Charlene, word kinders na julle hoofsaaklik na julle verwys deur ander terapeute, deur kinderdokters, deur klinieke?
2: Ja, dis 'n groot verskeidenheid van verwysingsronde wat tot gebeur. Veral in die voorskoole vir die speelgroepies en die dagmoeders of die onderwysers van die preprimêre skole wat verwys, dan ook ander terapeute weens 'n kind wat angs het of gedragsprobleme sal moontlik idee sê dat daar arbeidsterapie agterstande is en dan moet hy in daai veld kom en dan ook van klinieke waar die meer metodiese agterstande en die pediaters van dan ook sien hierdie kind het spesifieke agterstande wat nie volgens die verwagting is nie en dan sal hulle ook verwys.
1: Wat kan ouers verwag wanneer dit hulle eerste afspraak is met 'n kleintjie by 'n arbeidsterapeut?
2: Sjoeg, wel eerst en vooral ons het met hulle kontak maak en eerst met hulle gesels wat hulle verwagtinge is en wat hoekom hulle verwys het en ons sal hulle die hele proses verduidelik. Gewoonlik begin ons met 'n evaluasie. Van 'n kind van so jong as 2 jaar 9 maande kan jy 'n formele evaluasie doen. En dan, hierdie evaluasie is nie 'n evaluasie soos wanneer jy toetse doen en net antwoorde moet gee soos op 'n skool is. Dit is eintlik speelaktiwiteite wat so gerig is dat ons spesifieke vaardighede kan observeer en kan meet volgens hulle ouderdom. So dan het ons 'n evaluasie sessie wat ons doen so dat ons spesifiek kan uitvind hoekom het daar normale ontwikkeling nie plaasgevind nie, want daar is 'n verskeidenheid redes hoekom 'n kind nie sy pote reg sit, of hoekom hy sukkel om te huppel, of hoekom hy nie lank by die tafel kan sit om sy kosse klaar te eet nie. So daar is verskeie redes hoekom 'n kind verwys is, en ons moet spesifiek uitvind hoekom daai vaardighede nie ontwikkel is nie. Dis wat dan gebeur in die evaluasie, en soms is die ouers by, soms nie, dan afweer een van elke individuele kind. En dan gaan ons vir hulle terugvoer. Ons het dit ons gevind, dit is ons aanbeveel, is daar ander terapie wat ons aanbeveel, en dit is dan die plan vorentoe. En die ouers is dan deel van daai proses en besluitneming, en hulle dan al die inligting, sodat hulle die regte besluit kan neem om hulle kind te ondersteun.
1: Ek luister nou nie, jy, want dikwels dink ons as ouers, dat wanneer ons kind neem na 'n spesialist, wanneer ons kind neem na 'n terapeut, wat weet wat hulle doen, dan is ons werk mos nou gedaan. So dan moet die kenners na die pad verder loop, maar eintlik is dit 'n spanpoging.
2: Absoluut. Ek meen, ons het een baie keer 2 of 3 keer 'n week te hang af van elke spesifieke kind weer eens, maar die ouers moet begrip hê wat ons sê, want met hulle verbeterde insig kan hulle die kind dan reg ondersteun. Die speelaktiwiteite by die huis is so belangrik. Met die nuwe kennis wat die ouer het, kan hulle dan die kinders daagliks ondersteun en dan sal minder gedragsuitdagings en emosionele vloermoere, as jy 'n mooi Afrikaanse woord kan gebruik, en hulle vordering is dan amper meer outomaties, as jy dit so kan stel, en die kind voel bemagtig as sy hele omgewing meer gerig is om hom te ondersteun en wat hy nodig, en daarom bedoel ek nie jy met jou hele huishouding verander, dit is net 'n alternatiewe benadering om jou kind te ondersteun om sy volle potensiaal te ontwikkel.
1: Natuurlik ook moet die mens met ouers baie eerlik wees oor die pad wat dan geloop moet word. In baie gevalle is terapie 'n lang pad en ouers kan baie maklik uitgeput en gefrustreerd raak.
2: Ja, ongelukkig is dit een deel van die proses, want basies jy herbedra die brein. Die neuroplastisiteit van 'n kind is so belangrik op daai jong ouderdom. So jonger jy begin, hoe korter kan daai pad wees. Moontlik dit hang af weer een van al die uitdagings. Maar as die ouer van die begin af ingelig word oor die proses, oor die spesifieke doelwitte en begrip het daarvoor, dan kan hulle gaan opleis verder. Hulle kan hulle eie navorsing doen en hulle kan gereeld vra, want dan is daai proses nie so frustrerend nie. Maar dit kan selfs tot en met 2 jaar beteken. Dit kan beteken dat net 6 maande wees. Elke kind is 'n individu en die ouer moet gemaklik voel om regtig met die terapeut te praat, sodat hulle al die nodige insig het en dan kan die frustrasie verwyder.
1: Charlene, kom ons kyk na van die verskeie velde wat jy dek binne arbeidsterapie en dan praat ons bietjie oor ontwikkelingsagterstande. Dis 'n woord wat jy vroeër ook gebruik het. Ontwikkelingsagterstande met betrekking miskien tot akademie, lees en skryf. Hoe kan 'n arbeidsterapeut daar dan help?
2: Sjoe, ja, ek sê ontwikkeling van 'n kind gebeur eintlik maar outomaties. Ons is so bedraad dat spesifieke ontwikkeling so sit, loop, kruip, word uitgreep. Daai goeie ontwikkel outomaties met deelname aan spesifieke aktiwiteite. Maar lees en skryf word geleer van 'n spesifieke ouderdom af. En daar's 'n rede hoekom dit van 'n spesifieke ouderdom af geleer word, want dan is die kind neurologies en motories gereed daarvoor en ek kan dan optimaal deelneem aan die aktiwiteite en dit outomatiseer. Maar ons as arbeidsterapeute gaan dan kyk hoekom sukkel die kind om te leer. Daar kan redes wees van 'n motoriese aspek af, dat hulle sukkel om die potlood vas te hou of die letters te formeer, dan sal 'n visueel perseptuele uitdaging waar hulle nie die lettertjies korrek sien nie of nie die spasies tussen die woorde korrek kan sien nie of dan verloor hulle op die bladsy. Daar's 'n verskeidenheid aspek en dan is daar ook die assosiasie tussen die klankie en hoe die letter lyk, die geografie en foneem aspekte. En ons moet gaan kyk watter boustene is nie in plek nie en dan ondersteun ons hulle van daar af. En baie gereeld werk ons dan saam met ander professionele mense ook soos die remediërende terapeute, die spraakterapeute om 'n kind spesifiek met sy lees en skryf te help.
1: Hoe ontvanklik is ouers vir 'n multidissiplinêre benadering soos wat jy pas genoem het, dat my kind 'n arbeidsterapeut sien en dan volgende jaar ons na afspraak by die spraakterapeut toe en dit blyk net dis terapie, terapie na terapie.
2: Ja, kyk, jy het verwoord elke ouer se uitdaging, so so mooi daar so 'n frustrasie van terapie en oorterapisering is ook 'n bekommernis wat ons terapeute het, want ons is so gefokus om die beste van hulle kind te wil doen en dat hulle kind die beste op skool doen, dat hulle alles sal doen aan die een kant, maar aan die ander kant moet hulle weer eens die terapeut, ons terapeute gaan eens, hopelik, die etiese terapeut gaan nie dit wendig verwys word nie nodig is om te verwys nie. En baie keer is dit 'n finansiële uitdaging ook en dan werk die terapeute saam sodat die kind van 'n finansiële oogpunt die regte ondersteuning het op die regte tyd of dan alterneer ons dit en dan sekere terapie moet voor ander terapie gereik word. Byvoorbeeld, ek kan nie van 'n kind verwag om 'n woordjie uit te spreek as hy nog nie sy klank kan uitspreek nie. Dan moet hy eers spraakterapie toe gaan. Of 'n kind wat sy spiertoon so laag is met by die tafel kan regop sit, dan gaan hy eers fisioterapie toe. So daar's sekere aspekte wat eers voor ander aspek ontwikkel moet word. En dit is waar die insig en die kennis van die terapeute ter sprake kom.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis arbeidsterapeut Charlene Cruikshank. Lank lank met Charlene gesels en dis hoekom dit so lekker is om vanoggend weer vir haar in die ateljee te hê. Ons praat oor arbeidsterapie. Charlene, net voor die breek het ek weer gepraat saam met jou oor die wye veld wat arbeidsterapie dan dek. Ons het gekyk na ontwikkelingsagterstande met betrekking tot lees en skryf soms, maar kom ons deel dit nou op in twee, die fisiese aspek en dan kan ons dan oor die emosionele aspek ook gesels. So kom ons kyk na fyn en grof motoriese ontwikkeling en wanneer daar uitvalle presenteer en hoe julle as arbeidsterapeute daar 'n rol speel.
2: Ja, kyk, die fyn en grof motoriese vaardighede is gewoonlik dit wat eerste raak gesien word by ontwikkelingsagterstande deur die juffrou of die pediater of die kliniksuster wat dit so op het. So ons gebruik dan gesof oor en vir die ouderdoms toepaslike of kind toepaslike aktiwiteite. En ons vind eers uit hoekom sit hulle seentjie of 'n dogtertjie om te huppel. Hoekom kan hulle nie potte regvas aan nie? Is dit 'n kommunikasie van die linker en regterkant van die lyfie wat nie gebeur nie? Kan hulle 'n midlyn kruis nie? Dit kan ook refleksie wees. Daar is 'n verskeidenheid aspekte wat dit kan wees. En dan gaan kyk ons spesifiek na daai boublokkies weer eens wat nie in plek is nie en daar spesifieke teoreties gebaseerde en navorsgebaseerde oefeningetjies en aktiwiteite wat ons doen. Maar ons doen dit op 'n spelender manier. As ek vir 'n kind sê wat 'n 3-punt greep moet ontwikkel, hy moet 10 opwaters optel met geen doel nie, gaan bitter min kinders gemotiveerd wees. Maar as ek vir hom sê, kom ons doen 'n opwaterbaan en ons wil dit self bou, of ons reiskrale en ons maak 'n mooi langertjie vir mamma, of iets wat doelgerig vir hulle is en wat hulle kan waardeer, dan is hulle deelmaal soveel beter. So ons gebruik kindgerigte aktiwiteite om dan daai fyn motories en groot motories van die huppel en die spring, bal gooi, bal vang, klim en klouter, swaai, balans, daar is soveel aspekte van die motoriese vaardighede wat ontwikkel moet word en ons werk spesifiek op die aktiwiteit deur 'n doelgerigte aktiwiteit te doen.
1: En daardie gapings wat in die ontwikkelingsfase plaasvind, my kind het nog nooit gekruip in haar lewe nie en sy is net reguit van op die maagie lê begin loop, is daar 'n probleem? Moet ek aandag daaraan skenk of gebeur dit maar net met sommige kinders?
2: Jog, ja, daar is ook een gemaakte vraag, Anthea. Dit gebeur met sommige kinders, maar dan sien ons wel dat later die uitvalle wel plaasvind op 'n hoër vlak, soos ek verduidelik het, ons is soos boublokkies op mekaar, en die bopunt van die piramide is jy skryf, lees en wiskunde wat in skool gedoen moet word. So as ek in die kry het, dan gebeur daar belangrike aspekte van bilaterale integrasie, reflex integrasie en dan proprioceptie, of dan so baie dan ek het probeer wanneer ek kind kry nie plaas nie. So indien nie kry het, vat hem asseblief na 'n arbeidsterapeut of dan 'n psigoterapeut om te kyk waar is die kry uitdagings en faciliteer dit. So ons sal byvoorbeeld daai kind in 4-10 of 4 sit, om daar een te kry, al gaan hy nie kry nie. My eie lief, my jongste kind, met al my uitdagings, het nooit gekry nie. Ek het so baie kennis, ek het nooit gekry nie. En sy het later al uitdagings gehad, so het gaan met iemand anders ook gebeur, en gebeur gereeld. Maar dan kan ons het op een later stadium ook korrigeer, en aanspreek en ontwikkel vir haar kind.
1: Jy praat nou van jou eie kind wat nie gekry het nie. Ek het een dogter gehad, wat glad nie kon huppel nie. Sy was in die kleuterskool, en hulle het een skoolkonsert gehad, en toe laat weet die kleuterskool, juffrou vir my, sy wil my sien, want hierdie kind van my kan glad nie huppel nie. Dit laat my altyd terugdink, dat ek nooit kon dink, dat ek by 'n terapie daarvoor moet gaan aandag soek nie.
2: Kijk, jou triespeelkie het altyd die beste visie, nee, as jy terugkijk, man kan jy baie beter sien wat jy voorin gesien het, gedink het, maar dit het definitief aanpak, maar op die manier kom kinders uit waar hulle moet uitkom. Jy het ook ander ondersteuning gegeen later aan, wat jy nie van bewus is nie, wat die huppel aspek geadresseer het en afvaardighede van ontwikkel het, selfs met die kind wat nie kry nie, maar as jy dit kan voorkom, dan maak jy die pad net so veel makliker.
1: Wat is die koneksie of die verbintenis, Charlene, tussen die fysische uitdagings waarmee jylle werk as arbeidstherapeute en kan dit dan presenteer op een emotionele vlak?
2: Ja, ons sien dit gereeld ook, dat daar gedrag uitdagings is of emotionele reacties op van motoriese achterstande. Die kinders is gaan ongelooflik, hulle weet als iets wat nie lekker is in hulle lyf en iets is meer uitdagend vir hulle en dit wat hulle dan onzeker voel, en hulle sal activiteite vir my, wat dan een sociale aspek het, ek wil nie so met my maaikies die klimraam speel nie, ek wil nie rondom talie gaan nie, ek is te bang daarvoor, wat dan een emotionele reaksie te kind het, en dan sy selfbewustheid en sy selfvertrouwe skaad, maar dan sien ons ook die tyd keer, dat kinders weer op een ander manier reageer, hulle sal, in plaas van om te wys, hulle kan het nie doen, hulle sal eerder die klas naar, en hulle doen lawe goeie om die aandag van hulle onvermoeens weg te hou, so ons sien gereeld dat daar emotionele en gedragsprobleme uitkom as een kind spesifieke vaardighede het wat nie in plek is nie.
1: Kom ons fokus dan op van die emotionele probleme wat kan presenteer by kinders, een kind wat nie kan socialiseer op 'n toepaslike manier vir daardie ouderdomsgroep nie, wat glad nie met maatjies wil wees nie, wat glad nie weet hoe om hulle self te handhaaf binne 'n sociale kring nie.
2: Ja, kyk, eerstens is weer, as ek gaan teruggaan na die boublokkies wat in draag in plek sê, so boublokkies in plek sit, hulle fysisk en kognitief en perceptueel gereed is vir daai socialisering, maar dan gebruik ons ander aspekte soos rollenspel of ons doen groepswerkies ook met kinders, ons het al heel wat groepsaktiviteite gedoen met kinders waar ons dan sociale interaksie kan oefen in 'n veilige omgeving waar daar 'n valskerm is en 'n vang net onder indien ietsie verkeerd loop om te oefen en dan gebruik ons weer speelaktiviteite, selfs met deel, of die ingetoe kind wat nie wil sy opstaan en sê wat hy moet doen, of een kind wat sukkel om te deel of sy beurt afwag, gebruik ons speletjies wat beurtneming insluit of wat uitstel van bevrediging insluit om daar spesifieke vaardighede te oefen wat hulle dan in die socialiserings- en speelgrond kan oefen. En ons maak vir die ouders ook bewus daarvan, so dat hulle by die huis kan oefen, want gewoonlik is daar papa en mama tenminste, en dan die kind of 'n boetie en substitusie wat hulle saam met hulle kan oefen.
1: Charlene, wat van probleme wat kinders kan ervaar met liggaamsbewustheid?
2: Ja, daai is baie belangrik, want liggaamsbewustheid is essentieel vir enige motoriese aksie. So, indien daar 'n onvermoë is om ten volle bewus van hoe my lyf in mekaar pas en waarin die ruimte beweeg en waarin die ruimte gepositioneer is, moet dit geoefen word. So ons gebruik is kinestetiese vlak, waar hulle met hulle hele lyf die onder deur 'n voorkussing kruip of waar hulle deur 'n tonnel gaan of van die visie weg, sodat hulle letterlik op die insette van hulle lyf fokus. Waar is my lyf hier pas aan mekaar? En dan die mens op 'n driedimensionele vlak waar hulle moet aantrek of opies bou en dan later die tweedimensionele vlak waar hulle self moet teken of hulle kyk in 'n spieël, hulle teken die vormpinaas en hulle weet hoe pas die lyfie in mekaar, sodat ek hom kan gebruik om te huppel en te knip en te klim en klouter wat belangrik is vir enige kind se volkomme funksionaliteit.
1: En dan het ons bietjie gesels oor skoolgereedheid, want baie van die onderwysdepartemente landwyd het nou al reeds geopen vir aansoeke vir volgende jaar na graad R of selfs graad 1 by die groot skool. En ons maak gereed om ons kleintjie dan ook te registreer vir volgende jaar. Wat is die gevoel onder arbeidsterapeute? Is dit maar belangrik om 'n kind vir assessering te stuur na 'n arbeidsterapeute alvorens hulle by die grootskool kry, of moet ons ons maar laat lei wat ons sien 'n probleem blyk te wees?
2: So, Antje, nee, die maklike antwoord is nee. Elke kind hoef nie geëvalueer te word nie, want as ek 'n kind gaan evalueer, gaan daar iewers 'n uitval wees. Maar dit het nie noodwendige impak op sy funksionering nie. So kinders kan funksioneer met 'n dogter wat nie so voel nie, seker sy was funksioneel. 'n Ander maatjie is dalk net bietjie stadiger met daai ontwikkeling en vinniger met daai ontwikkeling, maar in die globale aspek is sy dan actually nog funksioneel en volgens sy ouderdom gepas vir sy verwagtinge. So ek sal voorstel dat luister en laat jy lei deur die onderwysers, want hulle sien daai kind op 'n daagliks basis, hulle het baie kennis. En as hulle dit wel voorstel, is dit egter noodsaaklik dat daai kind geëvalueer word, sodat jy die regte intervensie in plek kan sit op die regte tyd. Ek genoem het, daai neuroplastisiteit is baie meer ontvanklik by jonger ouderdom as by later ouderdom, en dan wat ons ook gesê het nou van emosionele uitdagings. As 'n kind eers in graad 3 gehelp word in plaas van in graad R, dan is dit baie moeiliker vir daai kind om die emosionele amper knieltjies wat hy nou ontwikkel het te oorkom, want nou het hy 'n bietjie swak selfbeeld, of hy het onseker oor sekere vaardighede, hy vermy nou skryf of lees, want hy voel hy is nie goed genoeg daarmee nie, en daar is emosionele goed wat hy nie so gehad het, indien ons hom betyds gehelp het, en dan skool van actually lekker is, en dat hy dit geniet en floreer soos wat hy in sy potensiaal sou kon floreer nie.
1: Charlene, miskien 'n gewigtige vraag om ons gesprek mee af te sluit. Dit is 5 jaar plus sedert COVID. Watter impak het dit gehad op ons kinders, en sien julle van die uitvalle presenteer nou in 2026?
2: Definitief, Anthea. Ons het al heel wat gesprekke daaroor gehad onder ons professionele mense in die veld van pediatrie, dat die kindertjies wat nou in graad 1 is, weet nie van lockdown nie. Dit was babietjies toen, dit is hulle wat nou daar by die tafel sit. En daar is definitieve agterstand in terme van hulle een motories, want hulle het baie minder beweeg. Papa en mama was genoodsaak om hulle in klein areas te hou, hulle kon nie buite beweeg nie. So hulle posturele kontrole, hulle bewustheid van hulle lyfies het agterstande, vir al die bilateraal wat die hippel en die swaa en die klim en klouter is, daai aspekte sien ons ook. En dit is nie 'n impak op hulle gemaklikheid om te leer lees en skryf. Ja, hulle kan nog steeds hulle kognitiewe vaardighede ontwikkel, maar of kan in plek staan daarvan, maar die outomatisasie vir ontwikkeling is nie op 'n plek. So hulle moet soveel harder werk as die voor-COVID kindertjies of die na-COVID kindertjies, het sy wil stel. En dan die ander aspek is ook, hulle het moeite om vir langer stil te sit, want hulle is letterlik van een aktiwiteit, daar was nie verwagting om lang stil te sit nie, want hulle veel dit vermaak deur ook al by die huis na hulle gekyk is, of nie vermaak nie, of vir die TV vermaak, wat dan die uitdaging van selfgerigte konsentrasie ook in plek sit vir die kinders wat dan in ouer graad 1 is.
1: En dis my gas vanoggend, arbeidsterapeut Charlene Cruikshank, wat met ons gesels het oor haar veld waarmee sy bekend is, arbeidsterapie, en ons kon vanoggend so baie by jou leer. Charlene, baie dankie vir ons gesprek.
2: Baie baie dankie, Anthea, vir die geleentheid weer eens is altyd.
1: Ja, al wat oorbly van my kant af, Anthea Fredericks, is om te groet tot volgende week dieselfde tyd en dieselfde plek. Mooi bly, tot dan.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. So die tweede Sondag van die maand is traditioneel wanneer Dr. Stefan Lotz van SANSA of die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap van Hermanus met ons praat. Stefan is vanavond virtueel by ons. Hy het sommer sy boodskap vir ons ingestuur oor die ruimte weer, oor supervakkels en dan ook is daar 'n luisteraarsvraag. Ons gaan later bietjie daaroor praat. So Stefan gaan vir ons 'n bietjie gesels oor die aard van sonvakkels en ook plasma. Soos wat dit van toepassing is op die son. En ook by die mikrofoon oudergewoonte professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, die Boyden Sterrewag en die Nigel Hill Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand Mati.
1: Aand Willie, aand luisteraars. Dit is nou die tyd van die jaar wat ons oral die verandering in seisoen voel. Maar hy gaan heen en weer. Dan koud en dan skyn die son weer lekker. Maar die weer wissel maar altyd so baie dat dit dikwels vir ons buitengewoon voel, terwyl dit tog dalk nie so buitengewoon is nie.
0: Ja, precies waar jy nou praat, dit lyk my elke jaar met die eerste koue, met die eerste sneeuw, dan is hier nou weer 'n ou fop nie story van die koue wat tot in Augustus gaan aanhou, want hierdie aphelion verskynsel van die aarde wat skielik 66% verder van die son af wegbeweeg en dit is maar eintlik net omdat hulle nie hulle myle na kilometers omgesit het nie. In elk geval, die ou fopnies ding is nou alweer met ons en ek vrees Augustus lê nog een eentje weg, so dit gaan nog een hele ruk met ons wees. So ek wil maar net as luisteraars dit kry, asseblief moet dit nie verder aanstuur nie en sê maar vir die persoon wat dit vir jou aangestuur het, dit is fopnies, hulle moet een sterre en planete luister. So, ons hoor gegroep by Stefan. Goeienaand Stefan.
2: Naand Verleen mense, die huidige toestande op die son lyk redelijk kalm, daar so 5 na 6 sonsproete of sonvlekke sigtbaar, maar nie een van hulle lyk baie groot of vreselik kompleks nie, so ons verwacht is nie binnenkort vreselike aksie van een van hulle af nie. Die afgelope week, sondag en maandag, 4 en 5 mei, was daar 'n matige geomagnetiese storm gewees. Die oorsaak was eintlik maar stadige korona massa uitbarsting. Soos ek nou verduidelik het, daar is twee aspekte van massa uitbarstings wat nodig is om eintlik 'n ordentlike storm te veroorsaak. Ons het die dinamiese druk nodig, dit beteken nou maar die digtheid en die spoed van die plasma wanneer hy by die aarde aankom. En dan het ons ook, wil ons ook hê die rigting van sy magneetveld moet soveel moontlik suidwaarts wys. Van die suidwaartse magneetveld beteken dat dit koppel met die aardse magneetveld en dan wanneer die koppeling sterk is, dan kan die dynamische druk wat ek nou net van gepraat het, veroorsaak dat meer energie oordra van die sonplasma na die magnetosfeerse plasma. Nou, in hierdie geval het hierdie ookie baie mooi loodreg suidwaarts gewys sy magneetveld, maar hy was so stadig geweest dat het net een baie matige storm tot gevolg gehad het. Mooi suidwaarts gewys, maar hy was so stadig, ongeveer 430 km per sekonde toe hy by die aarde aankom, dit is skaars hoër as die gemiddelde stil sonwindspoed. So hy het al die regte karaktereigenskappe gehad, maar die ookie was, hy het nou net nie genoeg murg in sy pype gehad om 'n ordentlike storm te veroorsaak. So ja, as ek gesê, daar is paar sonsproete wat sigtbaar is, maar hulle lyk allemaal redelijk mak en eenvoudig, so ons verwag nie veel van hulle af binnen die volgende paar dae nie. Een interessante navorsingsartikel wat onlangs verskyn het, wat nou mooi inspeel met ons vraag oor die sonvakkels, beskryf 'n nuwe metode om waarskynlikheidsvoorspellings te waag oor wanneer sogenaamde super sonvakkels gaan voorkom. Die artikel is in Fuck Journal JGR, dit is Journal of Geophysical Research, gepubliseer en die auteurs is Serrera en vriende. Omtrent 12 mense, meestal van die Instituut vir Geofysika in Mexico. Nou ja, die artikel beskryf 'n methode om die tyd en die plek van sogenaamde supersonvakkels te voorspel. Maar hulle definieer die sogenaamde supervakkels as S-klas, en dan ons praat gewoonlik van C of M of X-klas vakkels, hulle gee die groot X-klas vakkels nou maar net 'n nuwe naam, sogenaamde S-klas, en dit beteken nou maar net X10 en meer. Ons het al voorheen gesels oor wat die verskillende letters en syfers beteken. So, baie groot sonvakkels, dis waarvan ons praat hier so. So, hulle het omtrent 50 jaar se satelliet waarnemings gebruik, wat die intensiteit van die X-strale van die sonvakkels gemeet het, en ook waar

0: een CWR-cyclus, wat boer op een CWR-cyclus werk, en die twee cyclus te identificeer en te analyseer, is die uiteinde dan nou dat hulle voorspel dat die volgende hoë risikovenster vir die S-klas of superfakkels rondom 2026-2027 sou gebeur. Vooral van die suidelike halfrond van die son af. So ja, ons moet die ouens maar top hou en dan as hulle reg is en ons kry nou 'n paar mooi sonfakkels hier na volgende jaar toe, dan kan ons hulle seker maak as beheerstief.
1: Ja, ons het een lekker luisteraarsvraag gehad, wat nogal, is nou, soos alle goeie vraag, kort vraag, he, maar ons kan omtrent die hele thesis of twee skryf vir hom. Die vraag was, verduidelik asseblief wat plasma is en hoe een sonfakkel werk. Nou ja, die twee het natuurlijk baie met mekaar te doen. En ja, soos alle goeie wetenskapsvraag is die antwoord, ja, ons weet iets, maar definitief nie alles nie.
0: Plasma is die vierde fase van materie, ons het nou vaste stof, vloeistof en gas. Een plasma is eintlik 'n geïoniseerde toestand van materie. Meestal ken ons het wanneer een gas geïoniseer word, en as ek moet praat van ionisering, bedoel ons dat daar so baie energie op hierdie stof, of gas dan normaal, of vloeistof, toegepas word, dat die elektrone begin losmaak van die neutrale atoom. En dan eindig mens op met een soort van een sop van positieve en negatief gelaaide deelkies, en daar is so baie energie in hierdie materie of in hierdie gas of in hierdie vloeistof, dat hierdie deelkies nie net eenvoudig weer by mekaar uitkom en neutrale atome vorm nie. Dink nou maar daaraan as 'n sop vol moere en boute, maar hulle kan nou nie in mekaar indraai nie, vir wat die rede ook al. En so stof het nou nogal baie interessante eienskappe en gedrag. Bijvoorbeeld, hy gelei elektrisiteit. Gas soos ons omken, gelei definitief nie elektrisiteit nie. Omdat hy elektrisiteit gelei en omdat hy bestaan uit gelaide deelkies, beteken mens kan die ding ook op vreemde maniere beheer as mens so kon, as mens so wou. Dink nou maar weer aan hy sop vol boute en moere. As jy het skielike groot magneetveld op die ding gaan toepas, gaan hulle begin dans om mekaar, hulle gaan begin beweeg, sonder dat jy hom hoef te vat. En op die manier ondersteun plasma aksie oor 'n groot afstand. Die deelkies hoef nie fisies die mekaar te bot, soos met 'n gas of 'n vloeistof nie, vir daar om interaksie te wees nie. Ja, soos ek sê, jy kan die ding met 'n magneetveld beheer. Die studie van plasma is ook baie interessant en het is nog een moeilike wiskunde en wanneer mens dan nou begin praat oor hoe die gelaide vloeistof beweeg en hoe homself gedra en hoe golwe in hom tot stand kom en beweeg in die vloeistof, dan noem ons dit nou nie eers meer plasma fysika nie, dan praat ons van magnetohydrodynamica. So dit is nou hydrodynamica soos vloeimechanica, maar met elektromagnetiese wiskunde of fysika boop dit nou vastgedraai. So ja, mens kan nou dink hoe moeilik die examen is. En ja, soos ek sê, dis 'n hele studie op sy eie en interessant genoeg, Universiteit van KwaZulu-Natal was op 'n stadium nogal baie sterk. Hulle het 'n baie sterk plasma fysika groep gehad en een van die beste handboeke in magnetohydrodynamica is deur professor Dave Walker by Universiteit van KwaZulu-Natal geskryf. Dis nou maar net so terloops. Nou, hoe pas plasma by 'n sonfakkel? Dit is, soos ek sê, 'n hele thesis op sy eie, en daar is nog baie navorsing oor precies hoe sonfakkels werk en hoe ons hulle wil verstaan en kan voorspel op die eind. Dit is toch maar die beste manier om te toets of jy ding verstaan is, of jy kan voorspel precies wanneer en waar hy gaan gebeur. Nou ja, soos ek gesê het met die plasma, 'n plasma kan hier magneetvelde beheer word. Nou, die sonse komplekse magneetveldsituasie veroorsaak dat op 'n tyd keer veldlyne van die magneetveld van die son opstaan, van die oppervlak van die son af, en wanneer die veldlyntjie opstaan, dan krul hy om en hy vind sy voetpunt weer terug op die oppervlak van die fotosfeer. Dit gebeur gewoonlik dan rondom die sonvlekke wat ons kan waarneem. Nou, wanneer die veldlyn so opstaan en omkrul, beweeg daar 'n klomp deelkies rondom hom. Hulle is gekoppel aan hom in die sin dat ysterveilsels rondom 'n magneetveldlyn oriënteer, soos die eksperiment wat ons op skool gesien het. Op dieselfde manier oriënteer die corona plasma hulle deelkies, hulle self

0: veldlijnen. En wanneer die plasma beweeg, dan beweeg die veldlijn. En wanneer die veldlijn beweeg, dan beweeg die plasma. Hulle raak in pliks van mekaar. En wanneer die veldlijn begin draai om homself en amper afknoop, begin daar een situasie vorm waar daar een skielike heroriëntasie van die veldlijn kan wees. Dit is nou moeilik om nou te verduidelik sonder my bord en my kruite, maar denk dan aan as een rekkie wat stijf gedraai word. Wanneer jy die rekkie los, dan spring hy weer reg. In diezelfde manier kan hy veldlijne draai en knoop en dele daarvan kan losruk en dan heroriënteer hy homself weer in een meer eenvoudige configuratie. En dis die heroriëntasie, die vinnige heroriëntasie, wat veroorzaak dat daar dan een klomp energie vrygestel word. En as ons praat van klomp energie vrygestel word, is dit eintlik soos 'n weerligstraal, 'n massiewe losruk van energie reg oor die elektromagnetiese spektrum. En daai energie word opgebou, ons noem dit termogenetiese potensiaal. Dis daai baie sterk magneetveld, daai deeltjies wat rondom hom draai en koek en te kere gaan, wat ook energie bydra, en wanneer die herconfigurasie gebeur, ruk daar klomp van die deeltjies los. Dit ken ons dan as een massa-uitbarsting, en die elektromagnetiese energie, wat dan reg oor die spectrum van gamma-strale tot sigbare lig losruk, is wat ons dan ken as een sonfakkel. Die naam fakkel kom ook daarvan dat dit amper soos een vlam is. Een ander naam wat mense het so kon noem is een sonvlam, die Engels is een solar flare. Dit is nou baie grove verduideliking, maar ek hoop dit het gehelp. Dit is my story vanavond, lekker week vir allemaal.
1: Baie dankie Stefan. Lafra Smit het ook vir ons een stukkie nuus gestuur, en julle sal onthou twee programme gelede het ons gepraat van die groot vegkoop sterrefees, baie naby aan Lafras eindelijk wat het plaasvind. Hy het vir ons so 'n bietjie inligting daaroor. Mense kan somme gerus pen en papier by die hand hou, of dan somme jou selfoon. Goeienaand Lafras.
2: Goeienaand Willie en goeienaand ook aan al ons luisteraars. Dit is lekker om weer met julle te kan gesels. Net twee punte wat ek vinnig onder julle aandag wil bring. Eerstens is dit alweer tyd vir die groot vegkop sterrepartytjie wat volgende naweek op die vegkopterrein net so 20 km buite Heilbron in die Noordoos Vrystaat plaasvind. Laas jaar was dit 'n groot gebeurtenis met talle uitstallings en praatjies wat gelewer is, maar hierdie jaar is dit bietjie rustiger met net die mense wat hulle teleskope op die terrein gaan opstel. So as jy in die omgewing is, is jy welkom om jou eie teleskoop ook saam te bring en saam met die ander entousiaste die naweek te kom geniet. En as jy nie 'n teleskoop het nie, maar 'n entousiastiese sterrekyker is, is jy ook baie welkom. Die sterre naweek het 'n borg, Andrie van Iridanus Optics, en daar is kampeerplek op die terrein beskikbaar vir diegene wat somme daar wil kom uitkamp, as ook talle gasthuise in die omgewing. Daar gaan al donderdag, die 14de, mense wees met hulle teleskope, tot saterdag aand, die 17de, en weer eens alle belangstellendes is welkom. Vir meer inligting kan julle www.vegkopsterre.com besoek, of 'n e-pos na vegkopsterre@gmail.com stuur. Net weer die kontakinligting, die webwerf is www.vegkopsterre.com, en die e-posadres is vegkopsterre@gmail.com. Dan die tweede punt, soos baie wat aan ons WhatsApp kanaal of Facebook groep behoort nou al teen die tyd weet, het ek 'n kort program onder die sterre wat ek elke maand uitbring. Net soos Johan Leroux elke maand die hoogtepunte vir ons vir die volgende maand kon vertel, wys ek weer vir julle gedurende die maand wat in die naghemel gesien kan word. April se program moes net ongelukkig oorstaan omdat dit net dood eenvoudig permanente wolkdekking reg deur die maand was en ek nie enige foto's of video's vir die program kon neem nie. Ek gebruik nie enige kunsmatige intelligensie in my video's nie en is ook nie van plan om binnenkort daarmee te begin nie, so alles wat in die video gewys word, word deur my of mede as die fotograwe geneem. Ek poog om in elke program 'n konstellasie te vat en in meer besonderhede alles binne in die konstellasie uit te wys. Vir die mense wat die vorige programme misgeloop het, het ek in Februarie se uitgawe die Orion konstellasie behandel en in Maart maand die Suiderkruis. In my se program is daar weer verskeie interessante dinge wat ek behandel, soos hoe om die grootste sterrebondel in die naghemel, Omega Centauri, maklik op te soek en ek wys ook vir julle waar die suidelike hemelpool is en hoekom dit so genoem word. Onder die sterre word behoorlik oral gedeel, so jy het 'n keuse. Eerstens word dit op die sterre en planete WhatsApp kanaal gedeel, die sterre en planete Facebook groep en die Maas ruimtespan, of as jy dit nie dadelik daar sien nie, onder die Facebook blad die ver genoeg sterre wag. Dan laastens is dit ook op YouTube, soek net vir Lafra Smit onder die sterre en julle sal dit ook daar kan sien. Ek hoop julle geniet dit net so baie as wat ek doen om dit te maak. Tot die volgende keer dan, lekker opkyk allemaal.
1: Baie dankie, Lafras. So, die luisteraars vraag, ons het hier een vraag gekry, goed wat ons ook al voorheen bespreek het, maar Henny Maas het ons altyd gesê, herhaling is nie te sleg nie. So, ons het een vraag gekry oor vierpijl engines in die vacuum van die ruimte. Nou ja, daar is niks om teen vast te skop nie. So, hoe werk dit, maatie?
3: Willie, ja, dit is, kom sê, baie vol op misverstand of misverstaan van hoe vierpijl engines werk. As ons nou aan iets soos vliegtuie dink, dan het hulle atmosfeer nodig om in te vlieg. Maar vierpijle werk op hulle beste in die ruimte. Een van die redes is hoekom vliegtuie atmosfeer nodig het, hulle die lucht, die suurstof nodig, maar vierpijle dra hulle eie, al die komponente wat hulle nodig het vir hulle brandstof word saamgedra, onder andere suurstof. Maar die beginsel waarop vierpijle werk is nie dat die kom sê nou maar die brandstof wat deur vinnige verbranding, die uitsetting van die gas wat buite toe druk teen 'n baie hoë spoed, dat dit teen die atmosfeer vasdruk nie, om die waarheid te sê, dit werk die beste in 'n vakuum waar daar geen lugweerstand is wat die vierpijl kan terughou nie. Die beginsel waarop dit berus, noem ons in fysika die derde wet van Newton, die wet van aksie en reaksie. So as ons dit nou sommer verduidelik met alledaagse ervaring wat ons het, stel jou voor jy gaan balanceer jou bo op 'n baksteen. Sal ek nou maar nie leer maak nie, dit verhaal gevaarlik. Jy balanceer jou net bo op 'n baksteen en jy vat 'n lekker swaar klip. En jy staan nou daar met jou twee voete op die baksteen en dan gooi jy die klip weg van jou af, so hard as jy kan. Ek kan jou waarborg, jy gaan nie op daardie baksteen bly nie, jy gaan agteroor van die baksteen afval. So as jy 'n krag op die klip in die een rigting uit oefen, dan oefen die klip 'n gelyke maar teenoorgestelde reaksiekrag in die teenoorgestelde rigting. 'N Ander manier hoe ons dit sou kon verduidelik, stel jou voor jy staan op 'n baie gladde oppervlak, soos sê nou maar ijskaatse op 'n ijsoppervlak met 'n baie lae wrywingskoëffisiënt. As jy nou nie met skerp lemme kan druk teen die ijs, dan gaan jy baie sukkel om aan die beweeg te kom, as daar geen effektiewe wrywingskrag is nie. Maar gestel nou, jy het 'n klomp, ons maak dit nou maar loodballe by jou, dan kan jy jouself in een rigting laat beweeg, deur die bal in die teenoorgestelde rigting een na die ander te kan gooi. So jy gebruik dan die aksie en reaksiekrag. In die geval van 'n vuurpyl is dit nou net baie dramaties, dit is amper soos 'n beheerde ontploffing wat brandstof teen 'n geweldige tempo, ag in die orde van 1000 kg per sekonde amper, in daai orde verbrand en al daardie massa word na buite toe gewerp teen 'n hoë spoed. So daardie momentum wat in die een rigting gaan, word dan omgeskep in momentum wat in die ander rigting gaan, en die meganisme is die aksie en reaksiekrag.
1: Ja, dat is die klassieke story van die ruimte persoon wat die kabel wat aan sy ruimte skip vastgemaak is, het skielik losgekom en nou is hy besig om weg te dryf van sy ruimteskip af. Nou gelukkig het hy sy toolbox by hom, sy gereedskapkis, en dan vat jy maar net die swaarste hamer of wat ook al in jou toolbox is en jy gooi hom nou net in die teenoorgestelde rigting as wat jou ruimteskipie is, en dan ga jy net weer terugdryf na jou ruimteskip toe. Ja, en natuurlijk, ons ken allemaal die terugskop van een geweer, is maar die selle aksie, die is maar een klein koelkie wat daar uitgaan, dan nie baie zwaar weeg nie, maar hy gaan teen een baie hoë spoed uit. Soos wat jy nou gesê het, is net die gasmolekules wat teen hierdie geweldige spoed uitgeforceer word. Nou die dag het iemand vir my die selle vraag gevra, en die ou is een duiker, een onderwater duiker. Toe sê ek vir hom, het jy al gevoel of waar verskil is, as jy jou pylgeweer bok aan die water skiet en binne in die water, en jou pylgeweer skop maar dieselfde hoeveelheid of dit nou bo of onder die water is, ja.
3: Ja, dit is een goeie verduideliking van bo die water en onder die water, so dit gaan oor die aksie en reaksiekracht en nie die medium waarin jy is nie,
1: ja. Ja, soos ek gesê het, ons het hier een interessante, hy het soms my een stemnota gestuur, en ek wil sê my oom Basie, want hy sê, hy is ook al aan die verkeerde kant van 80, en hy sê, partymal is die vraag in die besprekings op die program so bietjie oor sy kop, hy sê, sy fysika, wat hy eerste jaar by universiteit geleer het, word nou in graad 8 op school geleer, so, hy sê, ons moet hom so nou en dan, en hy noem het een ID10T program hou, nou ja, as jy nou ID10T neerskryf, dan spel dit idioot. En ons moet een idioot program waar ons makkelike verduidelikings gee. Ja, so in basie, ons het een paar van jou vrae, wat is gauw hierna, gaan kyk vanaan, en dan onder andere een van hulle het jy gevra, wat bedoel ons met die okkultasie? Nou ja, Johan Leroux gee vir ons so vannacht, elke laaste sondag van die maand, noem hy heel wat okkultasies, en hy verduidelik het so in een sin, maar Mati, jy kan daar bietjie uitbrei asseblief.
3: Ja, okkultasies is een baie nuttige verskynsel in die sterrekunde, maar dat ek daarom net eers verduidelik wat dit is. Okkultasie is as een voorwerp, wat jy dalk nie eers kan sien nie, voor ander voorwerp wat jy kan sien, byvoorbeeld een ster, in beweeg en om dan verduister. Ek gebruik nou die woord verduister, want die verduisterings wat ons ken, soos een sonsverduistering, is eintlik maar een dramatiese voorbeeld van een okkultasie. In die geval van een sonsverduistering, is basis wanneer die maan die son okkulteer. Maar nou kan mens ander uiterste, iets soos asteroïde, wat ons met teleskoop net kan sien, wat een ster kan okkulteer of dan verduister. Nou wel, die asteroïdes beweeg, die aarde draai, en dan kan daar speciale omstandighede wees, as jy een waarnemer het, en hopelik nog een teleskoop by jou, wat daar die asteroïde precies in siglyn met die ster is, en die ster dan verdwyn. Dit gebeur ook, wanneer mens dit met die blote oogsmonger makkelijk kan sien, as die maansterre okkulteer, of selfs planete okkulteer. Dit gee baie goeie fotogeleentheid, as jy nou een foto kan neem, of een videokie kan neem van, hoe Saturnus met sy ringe achter die maan inbeweeg. Maar kom, stink nou aan iets wat nou nie so dramatisch klink nie, een klein asteroïde wat dan nou een ster verduister. Nou dit kan waargeneem word en dit baie precies waargeneem word en baie belangrike inligting gee. Nou, een ster is baie ver van ons af, al is dit baie groot typisch soos die son, maar ons sien hulle op so groot afstande dat die meeste van hulle soos een ligpunt is. En nou, as een mens nou hierdie asteroïde bekyk waarvan jy nie die vorm ken nie, en jy meet die precieze tye wat die sterse lig verdwyn, omdat die asteroïde nou voor hom in beweeg het, en dan weer verskyn. Jy moet dit baie precies meet, en jy doen dit van verskillende plekke af. Dan kan een mens die vorm van daardie asteroïde gaan uitwerk.
1: Ja, en iemand wat ek toevallig geken het, is Dr. Joe Chimps. Op die 10de maart 1977 was hy een mede-ontdekker van die ringe rondom Uranus.
3: Wow.
1: En daar het ook van die okkultasie gebruik gemaakt. Uranus het oor een dowe sterretjie beweeg, en wat hulle dan gedoen het, is hulle het hierdie sterretjie baie fijn dopgehou, en dan het hulle die lig van die ster voortdurend gemeet, nog lang voor Uranus oor die ster sou beweeg, en dan weer aan die ander kant af, nadat Uranus dan die sterretjie geokkulteer het, en voor Uranus het hulle gesien dat die sterretjie bietjie dover word, en toe weer regkom, so dis soos die ringstelsel oorbeweeg, en dan Uranus self wat die sterretjie uitdoof, en dan in die ander kant die selfde hoeveelheid wat hulle om voor hom gesien het, na weer het hulle so die ringe van Uranus ontdek, uit die Kaap, uit die sterrewag waar ek 35 jaar gewerk het.
3: Wow. Nee, dit weet nie. Het hulle op een ongeluk ontdek of het hulle doelbewus gekyk of daar dalk ringe is?
1: Ja, dit was doelbewus, ja. So hulle het vermoed as een ringstelsel. Mensen nou dink, sulke okkultasies gebeur tamelijk gereeld, maar dit is eintlik nogal nie so gereeld nie.
3: Wel, sulke okkultasies van een ster dier een klein voorwerp, kan net in 'n baie nou baan waargeneem word. En die kans dat daai baan bo oor sterrewag gaan beweeg is nog ekstra raar. So baie dikwels moet hulle 'n mobiele stasie uitstuur en 'n teleskoop gaan opstel. En partykeer moet hulle paar opstel omdat hulle nie altyd presies weet waar die pad van die waar die akkultasie waargeneem kan word, hoe dit presies loop nie, as daar onsekerheid is oor die posisie, die baan van die voorwerp wat die akkultasie gaan veroorsaak.
1: Is reg. Ja, baie dankie. Ons het weer gepraat met professor Mati Hofman van Bloemfontein. As julle vir ons in die hande wil kry, die maklikste is maar die e-posadres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan. En dan het daar 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal vra maar net daar vir ons vir die skakel. Maar ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.

Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen. In aanloop tot Moedersdag, Sondag, het ek paar fenomenale sangeresse in die program ingesluit. Van die stemme wat gehoor kan word is Barbra Streisand, Celine Dion, Tori Amos en julle paar ander wat jy moontlik al van gehoor het, of dalk nie. Ons begin die program intussen met die melankoliese klanke van die Canadese sangeres Michelle Gurevich, en hier is sy met Blue Eyes Unchanged.

charming.

Senatera met die kragtige Arielle e Calibano. Nou vir 'n bietjie alternatiewe rock musiek uit die 90's. Hier is Tori Amos met Crucify, 'n lied oor die stryd om jouself te bevry van eksterne verwagtinge.

Feeling Good deur Nina Simone. Celine Dion is nou aan die beurt met die hartroerende Goodbye's the Saddest Word.

0: Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wyne uit Suid-Afrika te maak. Het jy geweet dat hierdie tarief tot nou toe teen 'n stewige 14% gehef was? Christo Conradi van South Africa Wine verduidelik watter voordele die nultarief vir die wynbedryf en produsent op die plaas inhou. Die 2025 Veeplaas Klimaatslim ambassadeur Willie Storm van Olifantshoek in die Noord-Kaap is uitgenooi om sy kundigheid met boere in Namibië te deel en hy vertel wat die besoek behels. Maar dis nie al nie, kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Dis hoekom ek altyd hoor man sê vir die vrou is die ander links. En ek het met so ietsie uitgekom, nou hou jy jou wysvinger en jou duim regop. Watter kant is 'n regte L?
2: Dinsdag aand 7:30 in Kompas lei Soumya Maree ons stap vir stap deur die proses om jou bestuurslisensie te kry. Moet dit nie misloop nie.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ons skop die tweede deel van die program nou af met die fluweelstem van die jazzpianis en sangeres Diana Krall. Hier is sy met haar vertolking van Swanderful.

Diana Krall met It's Wonderful. Ons luister nou na Chris Botti en sy trompet. En hier is hy saam met Sting met die Franse snit La Belle dans sans regret.

Kenya met die betoverende Anywhere Is. Nou, vir 'n kragtige duet tussen twee legendes, Barbra Streisand span kragte saam met Andrea Bocelli vir die pragtige lied I Can Still See Your Face.

Barbara Streisand in Andrea Bocelli met I Can Still See Your Face. DJ Liz Houser vermaak ons nou met sy sielvolle weergawe van die themalied uit die rolprent Cinema Paradiso.

Bowser met die aangrypende klanke van Ennio Morricone se Cinema Paradiso. Ek sluit vanavond se program af op 'n hoogtepunt. Ek speel vir jou Joni Mitchell se liedjie Both Sides Now, maar dit word uitgevoer deur Josh Groban en Sarah Bareilles. Dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy vanavond se keuses geniet het en dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Laat my gerus weet wat jy dink van hierdie weergawe van Both Sides Now. Stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

0: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee na die stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
1: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
0: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. Wynplaas.
1: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
2: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3.
3: Gee my die gannabos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prik in die vlak. Gee my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi wat op die hemel trans word uitgestrooi.
4: Op vers en klank neem Wilhelm van der Walt ons met sy voorlesings op toer deur die Karoo. Skakel gerus in vanaand om 20:09.

0: In hierdie weekse episode van Agter die Tunes praat ek met Robbie Wessels en Lofi om die verskil te bespreek tussen 'n onafhanklike kunstenaar en deel te wees van 'n platemaatskappy.
1: Jy label meer as 'n miljoen streams. Hierdie meet jy deur shows, stage presence, karakter van 'n persoon, die way jy skryf.
0: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.

0: Moments in Sint.
1: Goeiemôre en welkom by die Moedersdag aflewering van Rand en Sent. Vandag in die program fokus ons juis op die ma's of die moeders en jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ons bespreek die finansiële en ekonomiese druk wat spesifiek ma's dan in die gesig staar en soos ek gesê het, jy kan die kanale wat ek genoem het gebruik om jou indrukke met ons te deel. My gas is die finansiële adviseur by Galileo Capital, Jolanda Botha. Jolanda, goeiemôre. Kom ons val weg, wat sê die statistiek rondom die finansiële en ekonomiese druk wat dan ma's spesifiek in die gesig staar en ook aan jou gelukkige moedersdag.
2: Baie dankie Tony, dit is lekker om weer te gesels. Dink hierdie is so belangrike onderwerp nie. En ek dink mense moet ook nie uit die oog uit verloor nie. Kinders bring soveel vreugde en jy weet dis hulle wat daai onverwaarlikte liefde gee. Maar hulle kom met hulle uitdagings, né? En dit is maar een van die finansiële uitdagings is gewoonlik die grootste een daarvan en dit is maar wat ons vandag bespreek. Maar as ons na statistiek kyk, die statistiek is al 'n bietjie oud, maar die jongste wat ons kon kry, so 4 jaar oud, sê dat ongeveer 40 tot 45% van alle ma,